tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

En jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras, dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Goeiemôre van my Johan Lerm. Jy's ingeskakel by SFM, sopas geluister na Sanctus Real met I want to get lost. Uit die woord van die Here vanoggend, Spreuke 3 vers 33. Die Here seën die woning van die wat aan hom getrou is. Is dit nie geruststellend om te weet dat enige mag wat ons wil teengaan, magteloos is teen die seën van die Here nie? Wanneer die Here ons wil seën, kyk hy nie na ons agtergrond nie. Hy kyk nie na ons familiegeskiedenis nie, of wie van ons hou, of wie nie van ons hou nie. Niks van hierdie dinge is vir hom van belang nie. Geen persoon, geen mag of geen krag is in staat om ons God te stuit nie. Al wat ek en jy moet doen, is om altyd ons beste te gee, aanhoudend die Here te eer, en hom gehoorsaam te wees. Mag die Here in sy groot genade my en jou daarin help. Dankie Vader vir u liefde en seën in ons lewens. Help ons om altyd net ons beste vir u te gee. In Jesus naam. Amen.

0: is dressed in overalls and it looks like work. Ja. Is baie baie waar. Miskien is daar ander mense wie goed hulle skoot sommer net val. Maar vir jou en vir my is dit harde werk wat ons daar kry. Bennett Cerf het gesê, "The person who can bring the spirit of laughter into a room is indeed blessed." En George Bernard Shaw, die skrywer, het gesê, "Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else." Daar is iets om oor te dink. Kom ons vat die dag vas. Volgende, voluit lewe van Amor Vitone.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 7 die minimum, 18 die maximum. En is gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing, 11, 18 met sonskyn weer vir vandag. Uitsoring in die rust, 6, 18 die temperature. Amper geen windspoed om van te praat nie, sonskyn weer. Er was dal en stil baai, begin op 7 op na 20 grade Celsius. Dan Lady Smith is het 16 minimum, 19 die maximum, gedeeltelike bewolk, recht die dag, en dan in Plettenberg baai, en hy is na 9 die minimum, 19 die maximum, en die sonskyn weer hier in die middag, kan daar so windspoed van tussen 13 en 19 kilometer uur bykie opsteek. Volgende is het dan Time of Our Life, en is van Just Ginger.
0: Channel 4.1 SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, aan die eindeke van my hart vasgehou. In die arms van die dag, kom, laat ons dra. Aan mekaar se lyn, laat ons lag of huil in nag. Die kraai en ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: Dit is tyd om te kyk wat gaan aan in die koerant. Ons begin met die Burger Palapala komitee gaan appeleer na Cyril Hofsege. So die Palapala aanklag komitee gaan sy vuis vir president Cyril Ramaphosa bal deur te appeleer teen 'n Hooggeregshof uitspraak wat hulle werk nou tydelik opskort. Dan Premier Foods se sluiting van Tulbagh inmaak fabriek is katastrofies. Paniek heers in die inmaak vrugtebedryf nadat Premier Foods een van Suid-Afrika se vernaamste voedselprodusente aangekondig het dat hy sy inmaakfabriek in Tulbagh gaan sluit, aangesien dit in sy huidige vorm nie meer ekonomies volhoubaar is nie. Ai, toch, die Fruit Products Western Cape, FPWC, dit is wat die fabriek voor staan, en daar is baie mense wat daar werk, daar is baie boere wat hulle produkte daar aflever. So maar sien wat verder dan gebeur. Hopelijk kan die fabriek op 'n manier aangaan, miskien met 'n samenwerking. Baie van die kosmaatskappye wat te groot geword het, soos Premier Foods, met 'n klomp onderafdelings en dit en dat, en mense wat hier moet betaal word, en die penpusher moet daar geld kry, en hierdie gebou hier moet betaal word, en so aan, en met die groot hoofkantore, daar in Tygervallei area, groot hoofkantore, wat betaal moet word. Miskien kan as die maatskappy kleiner en meer streamlined is, kan dit dalk nog werk. Volgende in die beeld, familie het berusting na man wil bieg oor moord op Secunda vrou. Dit is René Miller, 44, van Secunda se familie. Laerskoolkinders beseer toe 'n skoolbusie en 'n motor op die M7 bots, en dan in die Volksblad is advokaat verhoog sy bruidskat tot 1 miljoen, en die erflating tot 20 miljoen. So, hy sê hy kan meer gee. Is jy reg om sy bruid te word? Dis die vraag, bietjie jonk wees hoor. Ek het self die ding gelees, dog ek, miskien kan ek, maar ek is heeltemal te oud om sy bruid te wees. Elf Lewis met baie geduld en presisie gelyk by die Lions Rock verskuif. Dit is ook nog gebruik daar in die Volksblad.
1: SFM, ons maak dit lekker. Hey!

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek wil baie aangaan en daarvoor begin ons in die Mosselbaai area en kom het vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai toe aansluiting wat besig is, verder is dit vryvloeiend as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig daar waar jy afdraai in voorbaai van die N2 na die R102 toe. Klein brak lyk vryvloeiend, so ook groot brak, ek moet vir jou sê, daar het is in fraai uitsig en Tergnet, het mis op die pad, en dan wees so op die N2 verder aan, daar by die George Lughawe verby, wees maar versigtig. Dan sit ook die N2 tussen die Yorkstraat afrit en daar by Lawaaikamp, daai afrit by Bolshits Lawaaikamp. Daar is mense langs die pad waar daar staan, taxis waar daar stop, in die mistigheid is moeilikheid daai. Dan as jy inkom van die wildernis se kant af, is dit moeilik te die pas op daar by Map of Africa verby, waar die twee bane een word, en dit is op Nysna weg, is dit maar ook besig van die Valia se kant af, soos mense aftraai om die kinders te gaan aflaai.
0: 104.1 SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, oh, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: 24/7 SFM.

0: En dan bekende sy verjaarsdag, Terry Crews verjaar vandag, defekteer, hy was in Everybody Hate Chris, Brooklyn 99 was hy in, en dan ook films soos White Chicks, Bridesmaid, Blended, The Expendables, en so gaan het aan. En hy het ook America's Got Talent, het hy aangebied, was hy aanbieder in, dit is dan Terry Crews wat verjaar. Christopher Nolan, hy word dan 56 jaar oud, gebore daar in Engeland in Londen. Memento was sy eerste groot film, daai ding moes ek omtrent 5 keer kyk om te vang wat aangaan, dan The Dark Knight, Inception moes ek ook 'n paar keer kyk om te weet wat probeer hy daar sê, en dan Interstellar en Oppenheimer in 2023, natuurlik ook dan The Odyssey wat hierdie jaar uitgekom het, was die films wat hy die regisseur van was. Nou, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye stem nie saam met die afsettingskomitee wat teen hofbesluit wil appeleer nie. Brian Mogotsi se jongste aansoek om borgtog is van die hand gewys en Action SA verwelkom die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Action SA verwelkom die aanstelling van luitenant-generaal Sikalele Diante as die nuwe Wes-Kaapse provinsiale polisiekommissaris. Die party sê sy operationele ervaring bied 'n geleentheid om die stryd teen bendes, geweldmisdaad en afpersing te versterk. Action SA sê
2: we are ready to support every genuine effort to combat gangsterism, dismantle organized crime and restore public confidence in SAPS. We wish Lieutenant General Diante every success in his new role and look forward to working constructively with him in the shared interest of building safer communities for all.
1: Die aantal sakelike dasies in Suid-Afrika het gedurende die eerste helfte van 2026 effens afgeneem, dis volgens Statistiek Suid-Afrika. Likwidasies het met 0,9% gedaal tot 1361 in die eerste 6 maande van die jaar in vergelyking met dieselfde tydperk in 2025. Die hoofopname statikus vir dienste en konstruksie, Unika Moshwana, sê in Junie alleen het likwidasie marginaal gedaal van 246 na 245, met maatskappy likwidasies wat afgeneem het terwyl beslote koöperasie likwidasies toegeneem het.
3: The 245 liquidations recorded in June 2026 included 21 compulsory liquidations and 224 voluntary liquidations. Broken down by the type of institution, 179 companies and 66 closed corporations closed their doors in June 2026. The number of company closures decreased by 14 cases year on year.
1: Sommige politieke partye stem nie saam met die parlement se afsettingskomitee se besluit om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat die komitee verbied om openbare verhore te hou nie. Die komitee voorsitter het gister aangekondig dat die komitee teen die uitspraak sal appeleer. Die ANC, die FNP en die PA is onder die partye wat nie die besluit saamstem nie, terwyl die Vryheidsfront Plus meen dat die komitee sal sukkel die skade van 'n tussentydse bevel te bewys. En dan sportnuus, die Sharks 15-tal sal Saterdag met junior bok Luan Gilome op heel agter teen die Stormers se 15-tal in Kaapstad uitdraf, met albei spanne wat na swaar nederlaag in die Karibeker wil terugbons. Afrigter Mike Wolves sê die terugkeer van verskeie junior bokke wat onlangs onder 20 wêreldbeker suksesvol verdedig het, gee die span 'n welkome hupstoot na 'n 43-21 nederlaag teen die Cheetahs. Liam van Buyk, Rambo, Kubeka en Kudatso Rasivanga is onder die plaasvangers, terwyl Wolves verwag dat die Stormers sal sterk reageer na hulle onlangse nederlaag teen die Boland.
4: Just with regards to the team, there has been a couple of changes from the Cheetahs game with the SA under 20 guys coming back from a successful world championship. We felt that it was a good opportunity to give them a crack. You know, with the Sharks' vision of creating a pipeline from our youth structures, it will be good for us to see where they're at in a senior competition. In terms of the Stormers, we understand that they're coming off a two-game loss, so we expect them to have a real response when they get the opportunity to play at home on Saturday.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,053 per fyn ons, Brent ruolie kos 7

0: $87.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen Amerikaanse dollar, R19.08 teen die euro en
1: R22.24.
2: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
3: SFM weer.
0: George in Wilderness, 7 die minimum, 18 die maximum. En dis gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai en Hartenbos omgeving, 11, 18 met sonskyn weer vir vandag. Uitsoring in die rust, 6, 18 die temperature. Amper geen windspoed om van te praat nie, sonskyn weer. Rivers Dal en Stilbaai begin op 7 op na 20 grade Celsius. Dan Ladysmith is het 16 minimum, 19 die maximum, gedeeltelike bewolk, recht die dag. En dan in Plettenberg Baai en Huisna, 9 die minimum, 19 die maximum. En die son skyn weer hier in die middag, kan daar so windspoed van tussen 13 en 19 km/h bietjie opsteek. Volgende!

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George area, as jy daar die Redlands op die N12 kom, is bezig by die golfbaan, dan is jy inkom vanaf Wildernis kant af, is daar net uit Wildernis uit wat het bezig is, dan weer na Victoria Bay by die Groot Cirkels, en hy is na weg is bezig vanaf Lurie Park af regte. Het lyk nog goed daaronder by York Hope en die R102 by die Drie Groot Sisters Cirkels, by die lughawe is het vry vloeiend, die N2 self, plek waar jy bykie bezig is, is as gevolg van die mistigheid, wees maar voorzichtig op die pad, en dan is jy inkom vanaf Dannebaai na Mosselbaai Centraal, toe is het Dannebaai, is het die aansluiting wat bezig is, as jy inkom vanaf Hartenbosse kant, of is het daar waar jy afdraai by Garden Walk Mall, is het bezig daar by die verkeerslig, wat aansluit by die R102, en dan is het ook bezig op die R102 daar dier voorbaai, as jy afgedraai het daar van die hoofweg af.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.

0: kyk na internasionale dae, hier op die 30ste Julie, en dit is internasionale kaaskoekdag. Berry, chocolate, just plain cheesecake, whatever your favorite, try making it yourself, or visit a bakery restaurant. Jy weet waar jy die beste kaaskoek kan kry, of dit nou in jou eie kombuis is waar jy maak, of dit is by 'n spesiale bakkery. Dis vandag kaaskoekdag, heerlik. Dis ook dan vandag internasionale chili hot dog day, so as jy hou van jou warm brak, maar met so'n bietjie van 'n spice by, as het internationale dag daarvoor. So paperback book day. Ek het nou met so'n paar dae wat ek af was, so 2 weke terug, het ek weer bietjie boek gelees. Oh, lekker, lekker om 'n boek vast te vat, die blaaie, daar is net iets daaraan, dit is soveel beter as om te probeer op 'n laptop of 'n phone of 'n tablet te probeer lees. Dit is net soveel beter. Paperback book day vandag. Dan kyk ons verder weer, dit is 'n intern dag vandag, en dan ook internationale share a hug day, geef iemand 'n lekker trukkie dag. Volgende is het so gevoel, en dit is van Philip.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het gemengde uitslae op die Statebondspele in Glasgow beleef met Tshepo Tshete en gewigstoot Ryden Smith wat vir onderskeie eindrondes gekwalifiseer het. Pieter Kotse het sy derde goue medalje gewen en Christian Seydi, Kaden Corbett en Chad Leclerc het ook tot die landse medalje oes bygedra. Daar was echter teleurstelling vir atlete soos Pruden Sekhodiso, Sabelo Dlamini, Ashley Erasmus en Mvuyo Moss wat nie al onderskeie eindronde of volgende rondes kon haal nie, hoewel verskeie para-atlete seisoenbeste vertonings gelever het. Die Proteas en netbalspan het al eerste nederlaag van die toernooi gelei toe Australië met 57-47 geseëvier het, wat beteken dat Suid-Afrika nou Engeland moet klop om 'n plek in die halfeindronde te verseker. Na afloop van die dag se aksie het Suid-Afrika 22 medaljes ingepalm wat 6 goud, 8 silwer en 8 brons insluit. Die Sharks 15 sal saterdag met die juniorbok Luan Giliomee op heel agter teen die Stormers 23 in Kaapstad uitdraf met albei spanne wat na swaar nederlae in die Currie-beker wil terugpons. Afrigter Mike Wall sê die terugkeer van verskeie juniorbokke gee die span 'n welkome hupstoot na hul 43-21 nederlaag teen die Cheetahs. Liam van Wyk, Rambo Kubeka en Kutatsu Rasivaga is onder die plaasvervangers, terwyl Wals verwag dat die Stormers sal sterk reageer na hul onlangse 41-3 nederlaag teen Boland. En die verdedigende manskampioen Alex de Minaur het Stefanos Tsitsipas met 6-4, 3-6 en 6-3 geklop om deur te dring na die tweede ronde van die Washington Open, waar hy teen sy mede-Australier en opkomende tienerster Cruz Yue te staan sal kom. De Minaur het 'n swak onderling rekord teen Tsitsipas oorkom, aangesien die Griek 12 van al vorige 13 ontmoetings gewen het. In die vrouafdeling het Alexandra Iana die verdedigende kampioen Nayla Fernandez met 6-2, 7-6 uitgeskakel nadat sy in die tweede stel van 'n 5-1 agterstand teruggeveg het en lei tot die kwart eindstryd teen of Elina Svitolina of Polina Kudermetova. En daarmee die einde van jou oggendsport. 90.1

0: Jean Boucher met bring die water nou skoolvoedingsprogram kombuise en rekenaarlokale was die hooftekens. Van diewe tydens die afgelope wintervakansie in die Wes-Kaap waar selfs geskenkte skoolskoene en groente uit skooltuine gesteel is. Die Wes-Kaapse onderwysdepartement se geraamde skade van inbrake en vandalisme in die Junie vakansie beloop so wat 2.1 miljoen rand. Die finale waarde moet nog dan gekry word of bepaal word. Daar is 67 voorvalle by 57 skole aangemeld. Praat van goeder soos elektriese bedrading, kringtelevisiekameras, ligversorgingsstelsels, wifi kabels, motorhekke, gascilinders, koperpype en so aan. Ja, die probleem hiermee is, jy weet, geen skool begroot daarvoor wel. Jy het seker nou maar 'n klein begrotingkie daar iewers te vir noodgevalle of goed wat gebeur, maar jy kan nie. En dan as jy daarvoor begroot het nie, en natuurlik die departement kan nie vir sulke goed begroot nie, daarvoor begroot nie, dan moet daar nou 'n gewag wees vir die goed om herstel te word. En so raak die skole net verder en verder agter. En die ergste daarvan is, is meeste van hierdie inbrake is mense uit die eie gemeenskappe uit wat hulle eie skole dit dan by doen. Dit is dit is maar 'n erge ding wat aangespreek moet word op 'n manier wat vasgevat moet word. Skole en gemeenskapsentrums en so aan, dit moet plekke word waar 'n gemeenskap moet weet, hier wil ons net goed doen. Hier wil ons ons gemeenskap laat uitstyg bo die probleme wat ons het. Dis word daar nie aan geraak nie. En as die mense in die gemeenskap saam staan, sal die diewe nie hulle voete daar sit nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons op baie is besig as jy kom vanaf Dannebaai. Dannebaai is die aansluiting met die R102, so ook Heiderrand Extension se aansluiting daar by Louis Fourie. Daar die Heiderrand lyk dit nog redelik vry vloeiend. As jy kom vanaf Hartenbos se kant af by Hartenbos self uit, is dit besig en daardeur voorbaai is dit besig op die R102. Kleinbrak, Grootbrak, vry vloeiende verkeer in George se inkom van die Wildernis se kant af, daarna Victoria Bay wat dit veral besig raak, waar die pad dan virk is dit besig op Nysna weg, regdeur van Lewalia en Lurie Park se kant af, deur tot in die stadskern. As jy deur Heather Park kom, of Heatherlands kom, dan is dit besig by die golfbaan, dis op die N12, en dan onder by Hope York in die R102 is besig by die sirkel.
0: SFM, 'n gevoel van die Suid-Kaap.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.49% versterk en het gesluit op 110440 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 1.74%, die S&P 500 het verswak met 1.52% en die Dow Jones het met 2.19% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.34% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.6% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.01% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.45% hoër, die Shanghai in China is 1.4% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.34% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,046 per fyn ons en platinum teen $1,597 per fyn ons en Brent-olie verhandel tans teen $89.71 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'n Dollar kos jou tans R16,67, 'n pond R22,25 en 'n euro R19,09. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: sapnes na, braai ek af, nou kan ek kwapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Politieke partye stem nie saam met die afsettingskomitee wat teen hofbesluit wil appeleer nie. Brian Mogotsi se jongste aansoek op borgtog is van die hand gewys en Action SA verwelkom die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris.
1: SFM nuus

0: Agnes na traject af, nou kan ik qua pas teen die berg, dis erg graaf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM. SFM Nuus hooftrekke.
2: Politieke partye stem nie saam met die afsettingskomitee wat teen hofbesluit wil appeleer nie. Brian Mogotsi se jongste aansoek op borgtog is van die hand gewys en Action SA verwelkom die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris.
1: SFM Nuus.
2: Goeiemôre.

0: vreemd lê nog ver.
1: Nysna 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Politieke partye stem nie saam met die afsettingskomitee wat teen hofbesluit wil appeleer nie. Brian Mogotsi se jongste aansoek op borgtog is van die hand gewys en Action SA verwelkom die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Action SA verwelkom die aanstelling van luitenant-generaal Sikalele Diante as die nuwe Wes-Kaapse provinsiale polisiekommissaris. Die party sê sy operationele ervaring bied 'n geleentheid om die stryd teen bendes, geweldmisdaad en afpersing te versterk. Action SA sê
3: we are ready to support every genuine effort to combat gangsterism, dismantle organized crime and restore public confidence in SAPS. We wish Lieutenant General Diante every success in his new role and look forward to working constructively with him in the shared interest of building safer communities for all.
2: Die aantal sakelike donasies in Suid-Afrika het gedurende die eerste helfte van 2026 effens afgeneem, dis volgens Statistiek Suid-Afrika. Likwidasies het met 0,9% gedaal tot 1361 in die eerste 6 maande van die jaar in vergelyking met dieselfde tydperk in 2025. Die hoofopname statikus vir dienste en konstruksie, Unika Moshwana, sê in Junie alleen het likwidasie marginaal gedaal van 246 na 245, met maatskappy likwidasies wat afgeneem het terwyl beslote koöperasie likwidasies toegeneem het.
4: The 245 liquidations recorded in June 2026 included 21 compulsory liquidations and 224 voluntary liquidations. Broken down by the type of institution, 179 companies and 66 closed corporations closed their doors in June 2026. The number of company closures decreased by 14 cases year-on-year.
2: Sommige politieke partye stem nie saam met die parlement se afsettingskomitee se besluit om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat die komitee verbied om openbare verhore te hou nie. Die komitee voorsitter het gister aangekondig dat die komitee teen die uitspraak sal appeleer. Die ANC, die FNP en die PA is onder die partye wat hierdie besluit saamstem nie, terwyl die Vryheidsfront Plus meen dat die komitee sal sukkel om die skade van 'n tussentydse bevel te bewys. En dan sportnuus, die Sharks 15-tal sal saterdag met junior bok Luan Gilomee op heel agter teen die Stormers se 15-tal in Kaapstad uitdraf, met albei spanne wat na swaar nederlae in die Karibeker wil terugbons. Afrigter Mike Wolves sê die terugkeer van verskeie junior bokke wat onlangs onder 20 wêreldbeker suksesvol verdedig het, geen span een welkome hupstoot na 'n 43-21 nederlaag teen die Cheetahs. Liam van Buyk, Rambo, Kubeka en Kudatso Rizivanga is onder die plaasvangers, terwyl Wolves verwag dat die Stormers sal sterk reageer na hulle onlangse nederlaag teen die Boland.
5: Just with regards to the team, there has been a couple of changes from the Cheetahs game with the SA under 20 guys coming back from a successful world championship. We felt that it was a good opportunity to give them a crack. You know, with the Sharks' vision of creating a pipeline from our youth structures, it will be good for us to see where they're at in a senior competition. In terms of the Stormers, we understand that they're coming off a two-game loss, so we expect them to have a real response when they get the opportunity to play at home on Saturday.
2: Geldsake, goud verhandel teen $4,053.04 per fyn ons, Brent ru-olie kos $87.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen Amerikaanse dollar, R19.08 teen die euro en R22.04.
6: Hallo almal, my naam is Sharonine, jy luister SFM.
1: SFM weer.
2: Torch in wildernis, 7 die minimum, 18 die maximum. En dis gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing, 11, 18 met sonskyn weer vir vandag. Uitsoring in die rust, 6, 18 die temperature. Amper geen windspoed om van te praat nie, sonskyn weer. Riversdal en Stilbaai begin op 7 op na 20 grade Celsius. Dan Lady Smith is het 16 minimum, 19 die maximum, gedeeltelike bewolk.

regter die dag en dan in Plettenberg baai en huis na 9 die minimum, 19 die maximum. En die son skyn weer hier in die middag, kan daar so 'n windspoed van tussen 13 en 19 km/h bietjie opsteek. Volgende

0: op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die verkeersverslag in die George omgewing inkomend van 'n wildernis af. Lyk dit redelik goed daar na Victoria Bay besig as jy in is op 'n Nysna weg. Dan is dit besig daar van die Valley af reg deur by verskeie verkeersligte. As jy inkom van die Netherlands af, lyk dit beter vir by die golfbaan, maar ons is bo by Yorkstraat. En dan onder in York. York Hope in die R102, daai eerste groot sirkel tussen die eerste en die tweede ene daar. Met 'n kar en dan 'n trok het mekaar ontmoet. Wat beteken een van die bane om die sirkel is dan nou 'n probleem. Daai trok, as ek dit reg het, is 'n petrol wa. So ja, wees maar net versigtig in daai area as jy daar verby ry. Dit hou die verkeer daar op. Dit is die R102 York and Hope se groot sirkel by die nuwe privaat hospitaal. By die George Lughawe is dit vryvloeiende verkeer. Grootbraaklik goed, Limbraaklik goed en dan in Mossel Bay is dit maar besig teer. Daar waar jy afdraai van die N2 by Voorbaai. Want op die oomblik is daar maar nou net een baan in 'n rigting en dit gaan regdeur tot daar verby Dias voordat opklaar, dan as jy inkom vanaf Tannebaai se kant of is dit Hydrant Extension se T-aansluiting en daar aan Hydrant self waar dit besig is by die T-aansluitings.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer ander slaap, ry ons.
2: SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Nou, uiterskaars 1892 ZAR proof penny, waarvan net 25 munte gemunt is, sal Sondag onder die hamer kom wanneer die Bassani veilinghuis sy signature auction 27 aanbied. Die proof penny wat die amptelike muntproduksie van die Suid-Afrikaanse Republiek onder president Paul Kruger ingelei het, word volgens die veilinghuis as een van Suid-Afrika se grootste rariteite beskou. Die muntstuk is teen R350.000 gelys. So as jy 'n penny wil koop vir R350.000, daar is hy. Nog 'n hoogtepunt is die hoë relief luiperd silvermunt van 1 kg wat uit die Suid-Afrikaanse munt die African Range Rex slegs 100 van hulle is gemunt. Ek sal so dink teen 'n kilogram. Daar is ook vroeë proef kreurande uit 1967, 1968 en 1969 wat onder die hamer sal kom. 'N paar lekker interessante munte wat jy dan kan gaan kry. Ek moet vir jou sê, daai silver ene, die silvermunt van 1 kg, lyk baie mooi. Dit is 'n ordentlike enetjie. Ja, dit is dan net die munte. Kyk, ek is nie groot, weet jy, so mal oor munte ou nie, maar byvoorbeeld daai enetjie sal vir my nogal mooi. Ek sal hom, sal ek nogal kan doen. Ek sal 'n paar rand neersit. Ek weet nie of ek genoeg het om selfs net te kwalifiseer om aan die veiling deel te neem nie. Ek dink jy moet seker maar 'n inskryf fooi.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het gemengde uitslae op die Statebondspele in Glasgow beleef met Chepochete en gewigstoot Ryden Smith wat vir onderskeie eindrondes gekwalifiseer het. Peter Goetzee het sy derde goue medalje gewen en Christian Seidy, Caden Corbett en Chad Leclo het ook tot die landse medalje oes bygedra. Daar was echter teleurstelling vir atlete soos Pruden Sekhodiso, Sabelo Dlamini, Ashley Erasmus en Mvuyo Moss wat nie al onderskeie eindronde of volgende rondes kon haal nie, hoewel verskeie para-atlete seisoenbeste vertonings gelewer het. Die Proteas netbalspan het al eerste nederlaag van die toernooi gelei toe Australië met 57-47 geseëvier het, wat beteken dat Suid-Afrika nou Engeland moet klop om 'n plek in die halfeindronde te verseker. Na afloop van die dag se aksie het Suid-Afrika 22 medaljes ingepalm wat 6 goud, 8 silwer en 8 brons insluit. Die Sharks 15 sal saterdag met die juniorbok Luan Giliomee op heel agter teen die Stormers 23 in Kaapstad uitdraf met albei spanne wat na swaar nederlaag in die Currie-beker wil terugpons. Afrigter Mike Waal sê die terugkeer van verskeie juniorbokke gee die span 'n welkome hupstoot na hul 43-21 nederlaag teen die Cheetahs. Liam van Wyk, Rambo Kubeka en Kutatsu Rasivaga is onder die plaasvervangers, terwyl Waals verwag dat die Stormers sal sterk reageer na hul onlangse 41-3 nederlaag teen Boland. En die verdedigende manskampioen Alex de Minaue het Stefanos Tsitsipas met 6-4, 3-6 en 6-3 geklop om deur te dring na die tweede ronde van die Washington Open, waar hy teen sy mede-Australier en opkomende tienerster Cruz Ewe te staan sal kom. De Minaue het 'n swak onderling rekord teen Tsitsipas oorkom, aangesien die Griek 12 van hul vorige 13 ontmoetings gewen het. In die vrouafdeling het Alexandra Iana die verdedigende kampioen Nayla Fernandez met 6-2, 7-6 uitgeskakel nadat sy in die tweede stel van 'n 5-1 agterstand teruggeveg het en lei tot die kwart eindstryd teen of Elina Svitolina of Polina Kudermetova. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Miskien we gaan daar by Statebond speel. Ek probeer so oogie daar op hou die dag, die afgelope tyd was ja, was lekker om na die swem te kyk waar het goed gegaan het. Dan is het Pieter wat al drie sy Pieter Kutsene het al drie sy items wat hy dan aan deel geneem het in die rugslag het hy gewen, die 50, die 100 en die 200 meter rugslag. En dan was het ook Chad Leclerc wat toen nou gisteraand nog een medaille kon bijvoeg, een brons in die dan in van die aflosnommers. En dit beteken hy het sy 21ste medaille by die Statebond spele gewen, wat hom in dan maak die voorste atleet in die geskiedenis van die Statebond spele wat medailles betref. 21 van hulle. So, die swemmers oor die algemeen baie, baie goed gedoen. Ek dink omtrent al ons medailles so ver was van die swemmers af. En hulle het tweede na Australië, as jy nou kyk na algehele hoeveelheid medailles in die swembad, het hulle geëindig, wat baie goed is. Maar, atletiek, joh, so ver nog niks. Vierde plek hier en daar in Swets. Moet vir jou sê, het gaan moeilik met die atletiek. Ek weet nie wat gaan aan nie, wat se atlete het hier naartoe gestuur en hoekom. Maar ja, dit is daar. En dan in die netbal, was het dus in Afrika wat teen Australië verloor het, 57-47. Ons net die tweede kwart, wat hulle heeltemal omtrent ingesak het en daar 10 punte achter geraak het. Die rest van die ander drie kwarte het hulle baie goed gedoen. So wel, dis die boodskap wat ek sal gee as ek die africhter was aan die span. Hulle moet nou teen Engeland speel en wie ook al daar wen, sal deurgaan na die half eindstryd toe. So ons hou duim vas, vroeger in die jaar waar die Engels hier by ons kom keir het in Suid-Afrika, ons het die toetsreeks toe 2-1 gewen in die netbal. Ja, is nou daar by hulle, het gaan moeilik gaan, maar kom ons hou duim vas in Suid-Afrika, het hulle die knoop kan deurhak, dat hulle kan deurgaan na die half eindstryd toe in die netbal.
1: 90.1 SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!

0: Dis goed, Brad. Dis Richards met Holiday. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Die dodetal in Japan het gestyg as gevolg van 'n aardbewing wat hulle gehad het. 'n 7.1 op die Richter skaal. Die dodetal het gestyg tot 28 mense. Dan kyk ons, die federale jury het Woensdag die aanvaller van die skrywer Salman Rushdie aan die pleeg van terrorisme daad skuldig bevind. Rushdie, oor wie se kop doodsdreigemente reeds jare lank weens sy skryfwerk gehang het, en sy sig in sy een oog, sowel as die gebruik van sy een hand na 'n mesaanval verloor. En dit is in New York wat hierdie uitspraak toegelever is. Dan is 7 mense is dood toe 'n brandbestrydingshelikopter Woensdag in die San Juan provinsie in die weste van Argentinië neergestort het. So daar het hulle ook brande op die oorsaak op die oomblik. En dan in Brasilië, 5 mense is dood in 'n kragtige wind wat chaos in Rio de Janeiro en dele van die staat São Paulo in Brasilië veroorsaak het. Inwoners van Rio is omkant betrap toe rukwinde van tot 100 km/h voorspel spitstyd hulle getref het, tientalle bome ontwortel het en duisende mense gestrand gelaat het. So, ons het ook so in die begin van jaar mos maar erge winde gehad. So ons ken van.
1: SFM, ons kikker jou dag.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Musiek op sy beste, net hier

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Nuwe getuie word vanoggend by die Madlanga kommissie verwag. Politieke partye stem nie saam met die afsettingskomitee wat teen die hofbesluit wil appeleer nie. En die Wes-Kaapse regering verwelkom die provinsie se nuwe polisie kommissaris.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. 'N Nuwe getuie sal na verwagting vanoggend by die Madlanga kommissie getuig. Dit terwyl die ondersoek voortgaan met getuienis oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK. Die voormalige IDAK hoofadvokaat Andrea Johnson het haar getuienis gister afgesluit en reeds oor ondersoeke na senior beamptes by die Suid-Afrikaanse polisiediens getuig. Dit het ondersoeke na onder andere die

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Nuwe getuie word vanoggend by die Madlanga kommissie verwag. Politieke partye stem nie saam met die afsettingskomitee wat teen die hofbesluit wil appeleer nie. In die Wes-Kaapse regering verwelkom die provinsie se nuwe polisie kommissaris.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. 'N Nuwe getuie sal na verwagting vanoggend by die Madlanga kommissie getuig. Dit terwyl die ondersoek voortgaan met getuienis oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK. Die voormalige IDAK hoofadvokaat Andrea Johnson het haar getuienis gister afgesluit en reeds oor ondersoeke na senior beamptes by die Suid-Afrikaanse Polisiediens getuig. Dit het ondersoeke na onder andere die geskorste nasionale polisiekom

0: se nuwe polisie kommissaris.
1: SFM nuus.
0: Goeiemôre. 'N Nuwe getuie sal na verwagting vanoggend by die Malanga kommissie getuig. Dit terwyl die ondersoek voortgaan met getuienis oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK. Die voormalige IDAK hoofadvokaat Andrea Johnson het haar getuienis gister afgesluit en reeds oor ondersoeke na senior beamptes by die Suid-Afrikaanse Polisiediens getuig. Dit het ondersoeke na onder andere die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemela en die hoof van misdaadintelligensie luitenant generaal Dumisani Khumalo ingesluit. Die kommissie sal IDAK se ondersoeke na hulle inhegtenisneming verder ondersoek. Sommige politieke partye stem nie saam met die parlement se afsettingskomitee se besluit om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer nie. Die komitee voorsitter Makoshe Ganga het gister aangekondig dat die komitee teen die uitspraak gaan appeleer. Die ANC, die FVP en die PA is onder die partye wat nie met die besluit saamstem nie. Nou die Vryheidsfront Plus meen ook dat die komitee sal sukkel om die skade van 'n tussentydse bevel te bewys. Die Wes-Kaapse regering verwelkom die aanstelling van 'n nuwe permanente polisiekommissaris vir die provinsie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het aangekondig dat luitenant-generaal Zikele Dianti die pos sal oorneem. Hy volg luitenant-generaal Tembisile Patekile op wat afgetree het. Premier Elumwindi het sy verbintenis uitgespreek om saam met die nuwe provinsiale polisiekommissaris te werk.
2: So we welcome this announcement and we also pledge that we will work with you as we have shown from the safety plan commitment in financial ways, resources, etc. But we've all got to make sure that we build trust and we build trust in the safety environment, especially in a time when so many people have got so many questions about our police service in South Africa. In this province, we have to do everything possible to build that partnership for proper safety and we will commit to that, but at the same time, we will also, sir, hold you to account.
0: Afriforum waarsku dat die voorgestelde gaswetsontwerp beleggings kan ontmoedig deur die staat se oormatige beheer oor Suid-Afrika se gassektor. Die organisasie sê die wetgewing sal die magte van die minister van energie en nasionale energiereguleerder oor lisensiering, prysbepaling en gasinfrastruktuur uitbrei. Afriforum se Lambert de Klerk sê die wetsontwerp skep regulatoriese onsekerheid en sê dit sal bepalings teenstaan wat het glo mededinging, eiendomsregte en beleggingsvertroue bedreig.
3: Afriforum se standpunt is dat Suid-Afrika 'n stabiele raamwerk vir die gassektor benodig. 'N Stelsel wat mag sentraliseer, monopolie risiko skep en 'n groot beleidskeuses aan administratiewe diskresie oorlaat nie. Die finale wetsontwerp moet 'n werklike regsekerheid eiendomsreg beskerm en deursigtigheid en onspreeklikheid op elke stadium verseker. Dit is die enigste manier waarop die sektor beleggers sal lok en 'n aanwins vir die land kan wees.
0: Kortes, staatebondspele Suid-Afrika het gister gemengde uitslae by die staatebondspele in Glasgow beleef met Tsepo Tshite en die gewigstoot atleet Aiden Smith wat vir hulle skeie eindrondes wel gekwalifiseer het, kon ongelukkig nie die medaljes verower nie. Die swemmer Pieter Kutse het sy derde goue medalje gewen en Christian Sadi, Kaelin Corbett en Chad Leclou het ook tot die landse medalje oes daar bygedra. Die Proteas en netbalspan het hulle eerste nederlaag van die toernooi gelei toe hulle 57-47 verloor het teen Australië wat beteken dat Suid-Afrika nou Engeland moet klop vir 'n plek in die halfeindronde. En na afloop van die dag se aksie het Suid-Afrika 22 medaljes ingepalm, 6 goud, 8 silwer en 8 brons. Sover. Geldsake, goud verhandel teen $4,048.39 per fyn ons, Brent olie kos $87.38 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen die Amerikaanse dollar, R19.08 teen die euro en R22.24 teen die pond. En dis die einde.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

SFM weer. So ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou, ek gaan sommer vir jou sê, die staanspoor reg deur die streek met die uitsondering van Plet, is dit sonnig tot meestal sonnig. En in Plet is dit net lekker heeldag sonnig. Nou kom ons kyk na die temperature. Mosselbaai 10-19, George 6-19, Naisna en Uniondale 5-19, Oudtshoorn 4 op tot by maximum van 20, Albertina en Stilbaai 5 op tot by 20, Riversdale 5-21 en laastens Plet begin op 10 en hy verdubbel na 20 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

gezaan met smelt vir my. Nou ja, hartelike goeiemôre en welkom by jou donderdagoggend. Die week is so in sy laaste stuiptrekkings. Ek hoop die dag het jou goed behandel sover en dat jy fantastiese dag gaan hê. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny. Ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend tot so 12 uur se kant. En jy weet wat dit beteken, dis donderdag, so Fred Orban in die ateljee bietjie later. Maar ek vertel jou meer daaroor later. Nou eers terug na die musiek. Brian Spence, Come Back Home.

Jay en Leonie met Bonnie en Clyde. Alright, ons kyk hoe lyk omstandighede rondom en langs die water hier in Mosselbaai. Daar is 13% wolkbedekking, wind tans 8 km per uur vanuit die noordoostelike rigting, rukwinde van tot 13 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur staan op 12 grade Celsius, water 14, humiditeit 67% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is in, lyk vir my, 'n redelike nou band vandag. Tussen 1026 en 1028 hektopascal. Hy is tans op 1028 en dan tussen 12 uur en 3 uur vanmiddag val hy na 1026 toe en dan 4 uur begin hy weer optel en hy plateau weer op 1028 hier in die omgewing van 7 uur vanaand. Dan jou duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 204 grade, gemiddelde hoogte van 1.7 meter en intervalle van 13 sekondes. Sonsopkoms in die Mosselbaai vanoggend 25 oor 7. Hy gaan onder vanaand so 10 minute en 5 sekondes voor 6. Dan jou volgende hoëgety 27 minute oor 4 vanmiddag en die eerste laaggety 9 minute oor 10 vanoggend, so die volgende een is dan so 29 minute voor 11 vannag. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Wat vir my lyk, jy het waarskynlik, jy het twee baie goeie periodes vandag. Hier tussen 22 minute oor 12 en 22 minute oor 2, en dan weer tussen 6:15 en 7:15 vanaand, is daar hoë aktiwiteit vensters. En dan nou, ek sê nou hoë aktiwiteit, dis eintlik baie hoë aktiwiteit vensters. En dan vir die sakkies wat dalk lus is om môreoggend dou voor dag, daar is net na middernag 'n 2 ure venster tot so in die omgewing van 2:30 môreoggend. En dan weer môreoggend so net voor 8 tot net voor 9 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

0: Die piesang Skala Josie. Hier in Mosselbaai, natuurlijk, ons kyk hawe verkeer hier in Mosselbaai. Drie vaartuie tans in die hawe, een wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad is daar 55 op pad en 105 tans in die hawe. Dan Oos-London, drie wat daar verwag word met 5 aan wal of aan hawe daar. Port Elizabeth, 39 word daar verwag met 34 tans in. In Koura, 8 in die hawe met 11 op pad. En laastens, Durban, 81 vaartuie wat tans in die hawe is. Een verdere 65 word in die volgende 30 dae verwag. Lekker nuus daar vanuit Durban. Suid-Afrikaanse maritieme sektor het 'n belangrike mylpaal bereik nadat die ru-olieskip Troy suksesvol by die historiese Prins Edward droogdok in die hawe van Durban ingedok is. Dit is die grootste vaartuig wat in meer as 10 jaar die fasiliteit benut. Die Troy met 'n draagvermoë van 73,000 verskoon my 180 ton. So 73,180 ton sal ongeveer 10 dae lank geskeduleerde instandhouding ondergaan. Volgens TNPA, Transnet Nasionale Hawe Owerheid, toon die suksesvolle dokking dat die fasiliteit steeds groot, technisch komplekse internationale vaartuie kan hanteer. Die Prins Edward droogdok, wat in 1924 in gebruik geneem is, is een van die grootste in Afrika en speel 'n belangrike rol in Suid-Afrika's skeepsherstelbedryf. Die projek vorm deel van TNPA se breër strategie om hawe-infrastruktuur te moderniseer en die landse mededingendheid in die wêreldwye maritieme bedryf te versterk. Nou, sê die dokking sal na verwagting ook plaaslike werksgeleenthede en vaardigheidsontwikkeling in die skeepsherstelsektor ondersteun, terwyl dit Durban se posisie as 'n strategiese dienspunt vir internasionale skeepsvaart bevestig. Die suksesvolle projek beklemtoon Suid-Afrika se vermoë om toenemend groter en meer gevorderde vaartuie te akkommodeer, ondanks toenemende mededingendheid tussen internasionale hawens.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Musiek op sy beste, net hier op SA.

1275 aardbewings is wereldwijd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 5.9 op die Richterskaal. Nou, daar was 15 aardbewings wat die skaal bo 5 getrek het. Daar was al 50 aardbewings tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 203 skuddings tussen 3 en 4. 375 tussen 2 en 3. En die 632 wat oorbly was onder intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.9, suidelike stille oceaan, 162 km noordoos van Rahul Eiland, Nieu-Zeeland. Dan die nuutste een wat gevoel was, was 5 op die Richterskaal. Hy is opgetel 14 km suidwes van Tikisuit, Departamento de Ecuintla in Guatemala. Ek seker ek het daai naam heeltemal afgeslag. Dan die nuutste aangetekende een. Het sopas opdateer. Het was 2.5 Nieu-Zeeland so in die laaste 3 minute gewees. En dan die daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel. Hy was so 17 ure gelede by Bicoy in die Filippyne en hy die skaal getrek so op 5.1.

0: lys uit te brei nadat daar verlede week bevind is dat 4 kandidate onvoldoende is. Die komitee bespreek die nominasies volgende week. 'N nuwe getuie sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga-kommissie getuig. Dit terwyl die ondersoek voortgaan met getuienis oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC. Die voormalige IDEC-hoof, advokaat Andrea Johnson, het haar getuienis gister afgesluit en reeds oor ondersoeke na senior beamptes van die Suid-Afrikaanse polisiediens getuig. Dit het ondersoeke na onder andere die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola en die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, ingesluit. Die kommissie sal IDEC se ondersoeke na hul inhegtenisnemings verder ondersoek. Die vermeende leier van 'n multimiljoen rand voertuiglisensie bedrogsyndikaat sal na verwagting vandag in die Parys Landdroshof in die Vrystaat verskyn. Die man is dinsdag in hegtenis geneem na 3 jaar lange ondersoek deur die padverkeersbestuurskorporasie en die polisie. Owerhede beweer dat hy die nasionale verkeersinligtingstelsel of NATIS van sy huis af gebruik het om voertuiglisensies bedrieglik te hernie. Die padverkeersbestuurskorporasie se woordvoerder, Simon Zwane, sê die verdagte het NATIS gebruikers en voormalige ambtenare van die departement van vervoer geïmpliseer.
1: The arrest came after long-term investigations by the RTMC and the police into the fraudulent licensing of vehicles which is concentrated in the south of Johannesburg and the Free State. Investigations are continuing and more arrests are expected.
0: Die Weskaapse regering verwelkom die aanstelling van 'n nuwe permanente polisiekommissaris vir die provinsie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het aangekondig dat luitenant-generaal Sizakile Diantyi die pos sal oorneem. Hy volg luitenant-generaal Thembisile Patekile op, wat afgetree het. Premier Helen Winde het sy verbintenis uitgespreek om saam met die nuwe provinsiale polisiekommissaris te werk.
2: So we welcome this announcement and we also pledge that we will work with you as we have shown from the safety plan commitment in financial ways, resources, etc. But we've all got to make sure that we build trust and we build trust in the safety environment, especially in a time when so many people have got so many questions about our police service in South Africa. In this province, we have to do everything possible to build that partnership for proper safety and we will commit to that, but at the same time we will also, sir, hold you to account.
0: Baie werkers in Suid-Afrika gebruik aanlyn dobbelary en sportweddenskappe om hul begrotingstekorte aan te vul. Volgens 'n opname dobbel meer as die helfte van die land se werkers gereeld met die hoop dat hulle geld kan maak om uitgawes en skuld te dek. Die Old Mutual Spaar en Beleggingsmonitor 2026 sê tot 22% van werkers is in finansiële moeilikheid as gevolg van dobbelary. Die finansiële moeilikhede word die meeste gevoel onder die laar inkomste verdieners in die land. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,044.11 per fyn ons en Brent ru olie kos $87.77 per vat. Die rand verhandel teen R16.65 teen die Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en $22.24 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,995.62. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Langkloof 104.1.

0: SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad, aangename dag met sonnig en so bietjie wolke. 8 op tot by maksimum van 20. Waasige sonskyndag in Upington, 2.23. Graafrenet, 2.16. Gedeeltelik tot meestal sonnig. Dan gaan ons dan na Bloemfontein Sentraal, Suid-Afrika, minus 2 op tot by 18 met die waasige sonskyn. Johannesburg nog steeds een waasige sonskyn, 5.21. Mombela 11 verdubbel na 22 grade Celsius, sonnig met so paar wolke en dan ook een verbygaande reënbui of 2 in die namiddag. Pietermaritzburg meestal sonnig 5.16 en laastens Sutherland toenemende hoeveelheid sonskyn. Hy begin op 0 en draai by 16 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Dion met Ligjare. Hey, sy nagsake by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot, wel, die grootste deel tot hier rondom 12 uur vanmiddag. En ek het so oor een bietjie meer as 'n uur vir Fred Orban in die atelier vir Kus tot Kruin. Natuurlijk ons program wat uit en uit fokus op bewaring en die omgeving. En al, jy weet, algemene bewusmaking rondom ons rol in die natuur en in die bewaring van die natuur. Nou, ek gaan vir jou net so voorsmaakje gee van waaroor Fred gaan praat vanoggend. Hy sê, op Facebook sê hy, ons praat van uitwissing en herstelling van die natuurse elemente. Wat is jou en my bydra as private individue en sienings as ons statistieke in ag neem? Dan is daar van die onderwerpe wat aangeraak word, is olifantjag vir trofees, vleermuise, wilde diere uitwissing, en statistieke van die laaste 50 jaar. Nou, hy het na die dag van my so bietjie voorsmaak gegee van hoe dinge uitgewis word en verminder is in 'n tydperk van 50 jaar, en selfs in 'n korter tydperk die hoeveelheid natuurlewe wat uitgewis is. En dan praat hy ook oor bome en spookhengel, se neeweffekte. So, en natuurlik, as daar gepraat word van hengel, die ethiese optredes met betrekking tot haaivangste. So, definitief, ek dink dit is 'n gesprek wat allemaal van ons baie baat by kan vind hier in ons streek. So, maak seker dat jy ingeskakel bly hier so in die omgewing van 11:30 hier, net hier op SFM.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: What a shed made far away. Lekker enigie daar. Maar is het my so amper in a beswijming? In elk geval, ek blaai so die streek en ek kyk wat ek sien in ons verkeer. En ek moet vir jou sê, ek tel nie rarig enig iets op wat vir my besonders problematies lyk nie. Daar in die omgeving van Waboomskraal, daar is jy van George of Noord gaan in die richting van Uniondale. Verskoon my Oudtshoorn, nie Uniondale nie, ek dink my kop is nou op hopeloos te veel plekke. In die richting van Oudtshoorn, dan is daar in die omgeving van Waboomskraal maar altyd so bietjie swaarder verkeer en ek sien hy vertoon rooi op my digitale assistent. Ek kan ongelukkig nie sien wat die gemiddelde spoed tans daar is nie, maar as jy vir my enige ander nuus het, enige ander inligting rondom potentiële verkeersprobleme, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.
1: SFM, ons maak dit lekker!

Dewaldip en haar, kom ons vier die lewe. Ek dink is die perfekte inleiding vir dit wat op my hart is. Ek het so pas 'n video gesien wat dis een vir die boeke, dis een vir die Darwin Awards. As jy nie weet wat die Darwin Awards is nie, gaan Google dit. Maar in elk geval, dis iewerster, as ek so kyk na die voertuie, lyk het vir my, in die omgeving, lyk het vir my, dis iewerster in die VSA, so in die berge, daar is die hele paar van hierdie RV's en goed wat verby kom, en daar is so paar voertuie wat in een rij staan, wat nou afgetrek het van die pad, en dit is die ongelooflikste natuurskoon, en hierdie man staan en hy is bezig op sy foon, en hy het die kar afgetrek, ek skat seker so 3 of 4 kar lengtes achter hom. En dan die volgende oomblik kom hier 'n beer verby gestap by hierdie kar. En hy stap na hierdie man toe wat met sy rug na hierdie voertuig staan. Daai beer loop tot by hom. Nou dit wil vir my lyk, mense het probeer om hom te waarsku sonder om nou die beer skrik te maak, jy weet, en nou 'n situasie te skep, want is ook 'n baie besige pad. Maar hierdie beer stap tot by hierdie man. En hy begin in die ouse kuite ruik. En dis dan nou op hierdie punt wat ek glo die bestuurder van hierdie voertuig wat het afgeneem het, gesien het, maar hierdie man weet nie wat om hom aangaan nie. Hy het geen situational awareness nie. Dat hy nader ruik, naderhand probeer om sy voertuig tussen hierdie man en die beer in te sit. Maar hierdie man is so, of so vastgevang in wat hy doen, of so entitled en om nou bezig om hom te vererg vir hierdie persoon wat met sy kar teen hom druk, dat hy nie opleid nie, en die volgende oomblik gaan die beer om hierdie kar, en hy gaan staan op sy agterpote voor hierdie man, maar kyk hierdie ou het omtrent te bek saam hier gemaak, om die kar, die beer agter hom aan, en hy is terug weer verby die kar, 2 kar lengtes, of 3 kar lengtes vergehardloop en in sy kar gespring, en ek is seker as jy naby gaan kyk, gaan daar 'n gekleurde streep wees al die pad, maar genadiglik hierdie man dit gemaak, so net so bietjie van herinnering, reminder aan almal van ons, net om so bietjie meer bewus te wees van wat om ons aangaan.

Monique Stein, ek is verlief. Ek gaan oor nog 'n ding praat. Kom ons praat 'n bietjie padveiligheid. En ek het nou die regte video gesien van 'n jong dame. Nou hulle blur gelukkig haar gesig uit op die video, maar ek vermoed is in Brittanje, as jy nou oordeel aan die aksente en die strate waar sy gaan vir dit lyk vir my sy gaan om haar te toets van weet uit te passeer vir haar lisensie of dalk is dit net 'n bestuursles. Maar dat sy geen instruksies volg wat hierdie ou van haar hierdie instrukteur van gee nie en dan sê hy vir haar op stadium goed jy moet nou hier regs uitgaan. Dan was en dis by 'n sirkel en dan wil sy sommer net regs om die sirkel gaan in plaas van om die sirkel nie dan sê hy van nee jy kan nie dit nie. Dan begin sy net reverse en sê ek het in my lewe nog nooit gesien dat iemand reverse in 'n sirkel nie. En dan gaan sy om die sirkel maar dan gaan sy te ver en reverse sy weer terug tot by die afdraai waar sy moet wees. Dan op 'n stadium en sê hy van jy is nou besig om 'n gevaar te wees vir ons albei se lewens. Sien jy daai rooi kar daarvoor? Ja, goed, parkeer langs daai rooi kar in die middel van die pad. Hier trek sy af. Poep. Sommige so in die middel van nêrens, nou trek sy af. en dis nie waar dit eindig nie. En sê hy van sy vra hy van wat doen jy nou? Maar jy sien sy skarrel daar in sy handsak en alles. En dan sê hy, "Is jy besig om jou foon uit te haal?" Net sy foon uit, begin sy tik en dan sê hy, "Waarmee is jy besig?" En sy sê, "Nee, ek's nou by jou." En sê hy, "Jy weet hierdie voertuig se engine mag nie loop as jy in jou foon vat nie." Ja, dan sê hy van, "Wat het ek nou net vir jou gesê? Nee, jy het gesê ek moet stop." En eventueel dan kry nou hierdie vrou om nou te doen wat hy gesê het, maar skrikwekkend, jy weet, en ek weet nie of dit 'n gebrek aan aandag is of wat dit is nie, maar dit maak my bang as jy sien dat jy besef dat daar mense is wat so min aandag gee en actually op die paai is saam met ons. Ek sê ek wil almal van ons net maan, kom ons gee net ons volle aandag op die pad en ons almal maar so 'n bietjie dink vir die ouens om jou. En as jy vir my enige verkeersnuus het, natuurlik WhatsApp of Telegram 064 008 1815.

dogters van man, die gras is altyd groener. Ek het so laaste enetjie, nou ons het nou 'n bietjie gepraat oor omgewingsbewustheid en meer spesifiek situational awareness, bewus wees van wat om jou aangaan. Ons het 'n bietjie gepraat oor padveiligheid. Maar hierdie een is net te snaaks om nie te deel nie. Dit lyk vir my dit was gisteraand wat dit plaasgevind het in Brisbane. So in die omgewing van 6:30 gisteraand, daar's 'n bus wat nou al sy passasiers afgelaai het, een van die stadsbusse, en hy's op pad na die dok toe, as mens dit nou 'n dok kan noem. En niemand weet presies hoe dit gebeur het nie, maar die beeldmateriaal, al wat jy sien op die beeldmateriaal, is hierdie bus wat verby ry met 'n Yaris, wat so aan die kant uitsteek. 'N jong dame het, hulle sê hulle weet nie of sy nie aandag gegee het op die pad, of wat nie, maar een of ander vraatse ongeluk, het hierdie Yaris letterlik die pad verlaat, hy het geramp, laat my dink aan Knight Rider, en hy het binne in hierdie bus ingegaan, so van die kant af, genadiglik niemand in die bus nie, en die bestuurder gelukkig nie seer gekry nie, die busbestuurder, die jong dame wat die Yaris bestuur het, is hospitaal toegeneem verskok, en dit lyk vir my amper as jy so na hierdie beeldmateriaal kyk, of die bus toe nou sommer die Yaris gaan aflaai het. Maar ja, weer eens, kom ons wees allemaal extra bewus as ons op die pad is.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaners het een laaste kans om te registreer om te stem. Politieke partye stel verskeie nuwe kandidate voor as getuienisleier in die presidentse afsettingsondersoek en honderde mense is ontheem na die Houtbaai brand.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrikaners sal hierdie naweek die laaste geleentheid hê om te registreer om in die komende plaaslike owerheidsverkiesing te stem. Die onafhanklike verkiesingskommissie sal die laaste kiesregistrasie naweek reg oor die land hou. Suid-Afrikaners kan ook die naweek gebruik om hul kiesregistrasiestatus na te gaan. Mense sal slegs kan stem in die munisipaliteite waarin hulle geregistreer is. Politieke partye het verskeie nuwe kandidate voorgestel om as getuienisleiere in president Ramaphosa se artikel 89 afsettingsondersoek op te tree. Die parlementse afsettingskomitee is gevra om sy kortlys uit te brei nadat daar verlede week bevind is dat 4 kandidate onvoldoende is. Die komitee bespreek die nominasies volgende week. Minstens 400 mense is ontheem na die brand by die Imizamo Yeto informele nedersetting in Houtbaai gister. Die brand het ook skade aan elektrisiteitspale en toilette in die nedersetting veroorsaak. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se rampriesikobestuursentrum, Sonika Lategan, sê die betrokke mense het onmiddellike humanitêre hulp ontvang.
2: Onmiddellike humanitêre hulp word verskaf deur Gift of the Givers wat gaar kos en water aan geaffekteerde inwoners uitdeel. 'N Versoek is aan die Nasionale Departement van Menslike Nedersettings gerig om te help met noodbehuising. Stadsdienste sal gemobiliseer word om skade
1: streres. Politieke partye het verskeie nuwe kandidate voorgestel om as getuienisleiere in president Ramaphosa se artikel 89 afsettingsondersoek op te tree. Die parlementse afsettingskomitee is gevra om sy kortlys uit te brei nadat daar verlede week bevind is dat 4 kandidate onvoldoende is. Die komitee bespreek die nominasies volgende week. Minstens 400 mense is ontheem na die brand by die Imizamo Yeto informele nedersetting in Houtbaai gister. Die brand het ook skade aan elektrisiteitspale en toilette in die nedersetting veroorsaak. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se rampriesikobestuursentrum, Sonika Lategan, sê die betrokke mense het onmiddellike humanitêre hulp ontvang.
2: Onmiddellike humanitêre hulp word verskaf deur Gift of the Givers wat gaar kos en water aan geaffekteerde inwoners uitdeel. 'N Versoek is aan die Nasionale Departement van Menslike Nedersettings gerig om te help met noodbehuising. Stadsdienste sal gemobiliseer word om skade aan infrastruktuur te

0: nedersetting veroorsaak. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se Ramprisikobestuursentrum, Sonika Lategan, sê die betrokke mense het onmiddellike humanitêre hulp ontvang.
1: Onmiddellike humanitêre hulp word verskaf deur Gift of the Givers wat gaar kos en water aan geaffekteerde inwoners uitdeel. 'N Versoek is aan die Nasionale Departement van Menslike Nedersettings gerig om te help met noodbehuising. Stadsdienste sal gemobiliseer word om skade aan infrastruktuur te herstel en om brandafval te verwyder.
0: Die vermeende leier van 'n multimiljoen rand voertuiglisensie bedrogsyndikaat sal na verwagting vandag in die Parys Landdroshof in die Vrystaat verskyn. Die man is dinsdag in hegtenis geneem na 3 jaar lange ondersoek deur die padverkeersbestuurskorporasie en die polisie. Owerhede beweer dat hy die nasionale verkeersinligtingstelsel of NATIS van sy huis af gebruik het om voertuiglisensies bedrieglik te hernu. Die padverkeersbestuurskorporasie se woordvoerder, Simon Zwane, sê die verdagte het NATIS gebruikers en voormalige amptenare van die departement van vervoer geïmpliseer. Toyota het meer as 2000 Urban Cruiser voertuie herroep weens foutiewe brandstofmeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die fout kan daartoe lei dat eienaars dink daar is meer brandstof in die voertuig as wat daar werklik is. Die meerderheid van die voertuie is in Suid-Afrika verkoop terwyl ander na ander lande uitgevoer is. 'N Woordvoerder van die kommissie, Petro Ntaba, moedig kliënte aan om hul voertuie na die naaste Toyota handelaar te neem vir 'n inspeksie.
2: We urge consumers who own a Toyota Urban Cruiser, which was sold between 17 January 2025 to 3rd of March 2025, to take their vehicles to any authorized Toyota dealership for a quick inspection. Do hit the call as a consumer if you own this vehicle. Remember, any corrective work will be performed at no cost to you. The NCC is monitoring this recall and other recalls communicated before in line with the Consumer Protection Act.
0: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,036.96 per fyn ons en Brent ruolie kos $87.17 per vat. Die rand verhandel teen R16.69 teen die Amerikaanse dollar, R19.11 teen die euro en R22.28 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,915.81. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen seet toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
3: SFM.

0: SFM weer.
1: Goeie dag weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Nou, ek gaan sommer vir jou sê, die staanspoor reg deur die streek met die uitsondering van Plet, is dit sonnig tot meestal sonnig. En in Plet is dit net lekker heeldag sonnig. Nou kom ons kyk na die temperature. Mosselbaai 10-19, George 6-19, Knysna en Uniondale 5-19, Oudtshoorn 4 op tot by maximum van 20, Albertina en Stilbaai 5 op tot by 20, Riversdale 5-21 en laastens Plet begin op 10 en hy verdubbel na 20 grade Celsius.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
0: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, Fred Olbron hier, ek en Danny sit weer in die atelier, hy druk die knoppies en ek behef my stem. Baie welkom weer by Kus tot Kruin, ons gereelde donderdag program 11:30 op Kus tot Kruin op SFM streek radio 90.1. Ons bespreek vandag iets, maar voordat ons daar begin, het ek vanoggend vroeg opgestaan, so 2 uur het ek wakker geword, ek kyk ek buiten te sien, kan hy volmaan skyn, die weet ek, het gaan vandag mooi weer wees, so, en dit is mooi weer vandag, ons gaan miskien 'n bietjie van die wind kry, maar daar is nie baie wolke, as ek so kyk nie. Ons gaan vandag praat oor 'n paar onderwerpe, ons het die laatste keer ons gesels, was so 2 weke terug, toe het ons gepraat met Corneille Brink, van wat voorheen by George Botaniese Tuine was hy die bestuurder en dit was 'n baie interessante gesprek en ons gaan weer met haar gesels en ons gaan volgende week ook weer 'n interessante spreker hê wat gaan praat oor die nabetrachting van die stormskade en wat is die beplanning vooruit van baie mense. Maar vandag praat ons oor olifant uitdinning. Ja, die arme olifante, hulle is sulke mooi goed en sulke dierbare goed en die mens wil hulle net omhels. En die hele wêreld wil hulle net doodmaak. Ons sal net so 'n bietjie daaroor gesels. Ons gaan praat oor vleermuise, hulle rol, hulle afkoms en hoe hulle onderskat word as 'n bydra by die omgewing, by die biodiversiteit van die omgewing. En die agteruitgang van die getalle van wildlewe oor die laaste 50 jaar, as die statistieke waar is, en ek kan nie enige rede sien, hoekom het nie waar is nie, gaan ons besig met 'n krisis binnekort hê in die omgewingsake. En dan die vernietiging van bome, by party plekke het hulle nou 'n bietjie oor gereageer na die storms, en almal haal nou net bome uit of saagtakke af, wat miskien nie nodig is nie. Spookengel, dit weet ons, ons sal later verduidelik ook wat is spookhengel, en dan die ethiek van hengelaars. En miskien moet ons ook net noem van die rop wat uitgespoel by op 'n plaas, maar hy het eintlik seker uitgeswem na die plaas toe. Want olifant rop wat 'n ton weeg en 3 meter lank is, en hy spoel nie makkelijk uit nie. Hy kom uit vir die rede, gewoonlik is dit om of te rus, of bykie te herstel, of miskien een bykie gewicht te verloor, want hy dalk te veel vis in ons water sikker, en mens weet nooit nie. Maar kom ons wat te breek hier, en dan kom ons terug na julle toe.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie,

0: snel.
1: Ons het gesê, ons gaan een bietjie gesels oor olifante onder andere, en kom ons begin maar daar. Die olifante, as die mens net teruggaan na ons geskiedenis toe, kom ons noem het na die geskiedenis van die Tuinhout of die Weeskaap of die kusgedeelte van die Weeskaap, dan kan die mens sien dat olifante was, lyk my, altyd in konflik met die mens gewees. As hy nie in konflik was nie, was hy een teiken. Een teiken vir, miskien vir ego, een teiken vir, definitief nie om te eet nie, want olifant is bykie baie om te eet, so mens kan nie eintlik olifant eet nie, en dalk ook vir ekonomiese redes. Maar die feit bly staan, hier by ons was daar, as kom ons gaan so 100 jaar terug, gaan ons na kerel met die naam van Major Pretorius, wat deur die regering aangesê is om olifante te skiet in Addo, en daar was omtrent 140 olifante in Addo gewees, en hy het hulle uitgeskiet tot hy dan net 14 oor was. Nou vandag is gelukkig is Addo gered, maar daar was natuurlijk die corridor wat hulle noem van die Kaap af recht hier na Addo toe. Daai corridor word nou deur mense besoek, want Addo vir al voor seese besoek is een baie groot aantrekking onder dat olifante is. En natuurlijk die olifante is altyd probleem met mense, want hulle het een konflik met mense, want as daar lande gemaakt word, dan is daar mielies te lekker en die olifante gaan eet, en dan moet daar olifante doodgemaak word. En dis wat besig is om in Afrika te gebeur. Net miskien om weer statistiek te gee, so het ek een stuk wat geskryf is deur die World Wildlife and said, no one can define the rush of adrenaline that sends the pulses racing but the hunter himself. Dis een kerel wat met die naam van Ron Thompson. Ron Thompson word gekrediteer met luipaarde, 50 hippos. Hy het een keer 32 olifante geskiet in omtrent 15 minute, en dit is met masjiengewere. En dit is hoe daai ouens dit gejag het. En vandag doen hulle dit weer op plekke. Jy weet, een mens kan nie dink dat mense sulke goed kan doen nie. En toch is daar mense wat inheemse mense hier bo in Afrika wat nou besluit het, hulle gaan nie die olifante doodmaak nie, hulle moet saam met die olifante lewe, en wat hulle dan doen is hulle span een kabel of een draad om hulle stukkie land wat hulle maak, en hulle wat hulle dan doen is hulle sit baie korwe elke 2 of 3 meter of 4 of 5 meter sit hulle daar neer, want die olifant is bang vir baie, gloor het of nie. As daar baie is, wat die olifant aanval, hou nou van, want obviously gaan hierdie goed by hulle slurp op en steek hulle so. So dit is een afskrikmiddel, dit is een manier om het te doen, maar deze daar, ek sien ook gister op die sociale media, foto's van waar olifante in een bome ingejaag word, en dan staan daar so 10 ouwens om die ding, en skiet hulle elkeen een olifant of 2, wat daar in een hoop in die middel van die dinge staan, in die middel van die bome staan. Nou ja, dit is die skrikwekkendheid, en net hierna gaan ek een bykie praat oor statistiek, en hoe bekommerd ons moet wees, never mind olifant, daar is ander dinge ook.
2: I was scared of needles. I always have been.
3: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
2: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
3: And when I left, I felt braver than ever.
2: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Ons gaan nou bykie gesels oor vleermuise. Kyk, wie het al ooit in een kamer geslap en as een vleermuis in? Dit is nou, mens slaap nie lekker nie. As a matter of fact, jy kan nie eintlik slaap nie. Ek het dit al probeer doen, maar nou is. Dan is dit asof jy bang is, die vleermuis kom sit op jou, en eintlik gaan dit nie doen nie, as mos die ou gezegde, wat vleermuis in jou haare gaan vlieg en so on. So, miskien is dit al gebeur, maar ja, maar kom ons kyk. Biologies is hulle eintlik neefies en niggies van honde, glo dit of nie, katte, perde en walvisse. Hulle is die familie daarvan. Een mens kan het amper nie dink nie, dit is amper soos hierdie rock rabbits, want toen ons hierdie rock rabbit Afrikaans, ek het nou die Afrikaanse naam vergeet, maar dit maak die saak nie. Ons dink, ons weet nie wat hulle is nie, maar hulle is eintlik familie van olifante, kan jy dit glo? Nou ja, baie belangrik, hulle is baie belangrik, vleermuise baie belangrik vir die ekosysteme, in termen van bestuiving, hulle bestuif blomme, baie blomme en plante, want hulle is ook vruchteeters, hulle is nie net insekeeters nie. En dan natuurlijk, as jy een vleermuis wegvat, een vleermuis vang miskien 500 tot 1000 muskiete in een aand, in sy een vlug, so, dan moet jy weet hoe nie diep ons in muskiete sou gewees het. Dis wat, moet ons onthou as ons met die natuur die mekaar raak. Laat ons die natuur nie onderskat nie. Nou net om te noem die agteruitgang van die aantal of van die getalle wilde diere in die wereld. Die World Wildlife het weer berug uitgereik. Het sê dat in die laaste 50 jaar, sedert 1970, het 'n katastrofiese afname in die globale wilde lewe in die wêreld het met 73% gedaal. Nou ja, as dit in 50 jaar gebeur, wat gaan in die volgende 20 jaar gebeur met ons? Kom ons sê 73% van dit wat oorgebly het, dan het ons niks oor nie. En as ons niks oor het nie, is ons ook nie daar nie, ons moet dit nooit vergeet nie. Die wetenskaplikes het gewaarsku dat hierdie die getalle wat so afgaan is, nie net 'n tragedie vir die natuur nie, maar direkte bedreiging. Ay, my Afrikaanse môre, ek dink is die volmaan wat dit doen. Dit is 'n bedreiging vir die natuur self en vir die mens self natuurlik, en dan natuurlik die habitat wat agter uitgaan. Maar ons gaan nou af.

0: Yeah, yes, my dinky.
1: Ja, ons sluit ons program vanmorgen af en net met een verzoek aan hengelaars. Eindelijk ons probeer om nie in hierdie program voorskriftelik te wees. En ons wys net vir mense uit wat is die alternatiewe dalk, jy weet. Want ongelukkig is daar dinge wat hengelaars nie noodwendig afkom nie. Ek sê nie alle hengelaars nie, maar daar is hengelaars wat vissermanne wat hengelaars een slechte naam gee. Spookengel. Wat is die gevolge van spookengel? En wat is spookengel? Spookengel is as jy op die strand staan en jy stroop jou raket, jou katrol. Ja, my Afrikaans sikkel vanmorgen. Sikkel jy met jou katrol af te, en jy gooi dit nie, of jy snij jou hoek af, want jy los hem op die strand, en dan kom voel voorbij, en hy trap daarin, en dan is dit die einde van die voel. Dan moet hulle weer gereed word. Nou, kom ons dink net een bykie, voordat ons dit doen. Asseblief, moenie aas met hoeken, en selfs lijn, vislijn, op die strand los, of probeer so min as moontlik as jy hulle in rotse vang, om nie te veel af te breek, en af te breek nie, want wat daar oorbly is, wat hulle noem, spook. Spookengel. Nou, en dan die laaste ding wat ek oor wil praat net, is weer, daar het weer een versoek gekom, van Port Edward af, toe is daar een video geneem van een haai wat uitgewas het op Casino Strand, naby Port Edward, en hoe is hy doodgegaan? Daar het nou een video geneem van die ding, en dit was nou een ou wat nou haaie wou gevang het, hy het nou haai gevang, en dit is een groot haai, en hy sleep hom uit op die rotse, en hy los hom daar, en hy neem foto's, en hy sleep hom heen en weer, trek hom aan sy kiewe, trek hom aan sy staart, en uiteindelik het hom teruggegooi in die water, want die haai gaan nie leven nie. So, asseblief mense, die van julle wat die haai per ongeluk of as prus vang, wees een bykie ethiek. Jy weet, laat een mens die ding aan die lewe hou, jy gaan hom nie kan eet nie. So, hoekom moet jy hom laat doodgaan? Daar is so groot skaarste aan haaie, as gevolg van die long liners wat hulle vang. Ons kan nie bekostig dat ons haaie doodgaan nie, want die haai is die predator en hy is die een wat die oceaan skoon hou. Hy haal die siek goed uit die systeem uit. So, kyk asseblief daarna, as jy jou haai uittrek, probeer hom nie oor die rotse uittrek nie. As jy hom op die strand uittrek, moet nie te lang daar laat leef uit jou voete, en ek praat van die lang, moet nie langer as 30 secondes miskien, as jy hom daar kan laat leef, want hoe langer iemand leef, hoe zwaarder druk sy derms op hom, want hy is nog nooit gewoond gewees aan zwaartekracht nie. Hy drijf sy hele leven lang, en nou gaan leie op sy ingewande, en dit alles gaan pap, want hy het nie benen nie, hy het kraakbeen wat om in die leven hou. Maar kom ons kyk wat ons elkeen kan doen om die omgeving soos hy is te bly bewaar en miskien te verbeter. So as jylle na ons program luister een keer die week, gaan ons weer volgende week een paar wenke gee om te sê, hoe kan ons self betrokke raak? Nummer 1 sou ek sê, leer, as jy belangstel, probeer onderzoek instel wat die ding is wat jou fascineer. En leer iets van dit. Dan sal jy begin om hierna.
2: Ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese weg. Ontspan. Soek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
3: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaners het een laaste kans om te registreer om te stem. Politieke partye stel verskeie nuwe kandidate voor as getuienisleiers in die president se afsettingsondersoek en die vermeende leier van 'n groot voertuiglisensie bedrogsyndikaat is vandag in die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrikaners sal hierdie naweek die laaste geleentheid hê om te registreer om in die komende plaaslike owerheidsverkiesing te stem. Die onafhanklike verkiesingskommissie sal die laaste kieserregistrasie naweek reg oor die land hou. Suid-Afrikaners kan ook die naweek gebruik om hul kieserregistrasiestatus na te gaan. Mense sal slegs kan stem in die munisipaliteite waarin hulle geregistreer is. Politieke partye het verskeie nuwe kandidate voorgestel om as getuienisleiers in president Ramaphosa se artikel 89 afsettingsondersoek op te tree. Die parlementse afsettingskomitee is gevra om sy kortlys uit te brei nadat daar verlede week bevind is dat 4 kandidate onvoldoende is. Die komitee bespreek die nominasies volgende week. Die vermeende leier van 'n multimiljoen rand voertuiglisensie bedrogsyndikaat sal na verwagting vandag in die Parys Landdroshof in die Vrystaat verskyn. Die man is Dinsdag in hegtenis geneem na 3 jaar lange ondersoek deur die Padverkeersbestuurskorporasie en die polisie. Owerhede beweer dat hy die nasionale verkeersinligtingstelsel of NITIS van sy huis af gebruik het om voertuiglisensies bedrieglik te hernu. Die Padverkeersbestuurskorporasie se woordvoerder, Simon Zwane, sê die verdagte het NITIS gebruikers en voormalige amptenare van die departement van vervoer geïmpliseer.
2: The arrest came after long-term investigations by the RTMC and the police into the fraudulent licensing of vehicles which is concentrated in the south of Johannesburg and the Free State. Investigations are continuing and more arrests are expected.
1: Toyota het meer as 2000 Urban Cruiser voertuie herroep weens foutiewe brandstofmeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die fout kan daartoe lei dat eienaars dink daar is meer brandstof in die voertuig as wat daar werklik is. Die meerderheid van die voertuie is in Suid-Afrika verkoop terwyl ander na ander lande uitgevoer is, sag in hegtenis geneem na 3 jaar lange ondersoek deur die Padverkeersbestuurskorporasie en die polisie. Owerhede beweer dat hy die nasionale verkeersinligtingstelsel of NITIS van sy huis af gebruik het om voertuiglisensies bedrieglik te hernu. Die Padverkeersbestuurskorporasie se woordvoerder, Simon Zwane, sê die verdagte het NITIS gebruikers en voormalige amptenare van die departement van vervoer geïmpliseer.
2: The arrest came after long-term investigations by the RTMC and the police into the fraudulent licensing of vehicles which is concentrated in the south of Johannesburg and the Free State. Investigations are continuing and more arrests are expected.
1: Toyota het meer as 2000 Urban Cruiser voertuie herroep weens foutiewe brandstofmeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die fout kan daartoe lei dat eienaars dink daar is meer brandstof in die voertuig as wat daar werklik is. Die meerderheid van die voertuie is in Suid-Afrika verkoop terwyl ander na ander lande uitgevoer is. 'N woordvoerder van die kommissie

0: Hoeveel makliker.
1: Oh, buddy, Opel, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammerable, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: In die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: jou standvaste gemaak.
1: Is 23.012, donderdagmiddag met Jackie Lou. Die standvastige man is daar een getitel die Oudtshoorn Afriforum Buurtwag. Hulle het verlede week Vrydag het hulle aan 'n landwye veiligheidsinisiatief het hulle deelgeneem waar tydens 180 Afriforum Buurtwagte reg oor Suid-Afrika gelyktydig mobiliseer is. Nou die operasie het afgeskop so 5:30 ondersteun deur die Oudtshoorn polisie, munisipale wetstoepassing, verkeersdienste, die brandweer, verskeie private veiligheidsmaatskappye. Operasie is ook gelei deur kolonel Winston Kiewicz, die bevelvoerder van die Oudtshoorn polisie se visbol eenheid in samenwerking met Christo Kloete, Afriforum Oudtshoorn se veiligheidsvoorsitter en Iver Besaidenhout van die verkeersafdeling. En volgens Kiewicz dra gesamentlike operasies dan by tot misdaadverkoming, bekamping, terwyl dit dan ook die sigbare teenwoordigheid van die veiligheids- en wetstoepassingsdienste in die gemeenskap versterk. En om 6:00 het 'n konvooi van so 49 veiligheidsvoertuie met 71 deelnemers vanaf die ingang van die Calitzdorp pad het hulle vertrek. Patrollie reaksieeenhede is deur twee rigtings radio's as hulle verbind om doeltreffende kommunikasie samewerking deur die nag ook dan te verseker. En die fokus was op bekende misdaad brandpunte, gebiede waar verhoogde sigbaarheid benodig is. Volgens Donovan van Afriforum het die buurtwag altesaam 296.6 km gepatrolleer. 22 verdagte persone of situasies is ook hanteer en onder die voorvalle was die aanhouding van 'n verdagte met vermoedelik gesteelde goedere naby van Rede Laerskool daar. En ek het daardie, hulle ry mos gewoonlik as hulle so beweeg, ry hulle met die sirenes aan wat loei en jy moet uitkyk en wonder wat gebeur nou as jy nou nie vroeër dalk daarvan gehoor het dat hulle gaan deurbeweeg en ek weet my dogter en die seun, hulle was by die kafee gewees en toe daardie konvooi nou daar verby beweeg, gaan ek maar toe nou uit buiten toe en sien ek nou die ou kom hastig haar aangehardloop huis toe, want hy wonder toe nou self wat gaan aan en hy wil toe 'n traan of twee wou ook toe wegpik, want hy was toe nou bang geweest vir daardie sirenes wat so loei, maar goeie bewusmaking daar deur die manne betrokke. 25 na 12, jy is op SFM.

0: Sy naam is Quentin Prinsloo, liedjie getitel Platteland. 'N Swak vertoning tweede helfte het beteken dat 'n moedige Protea netbal span met 57-47 teen Australië verloor het en dit was die Suid-Afrikaners se eerste staat om ons speel 'n nederlaag in Glasgow. Nou albei spanne het 'n onderwone loopie in aanloop tot die kragmeting geniet. Die eerste kwart was 'n aksiebelaide gedoente met die Proteas wat hoegenaamd nie vir die wêreld se voorste span teruggestaan het nie. Na 15 minute was die telling 14-13 in die Aussie se guns en enige iets was nog moontlik op die baan, maar die Diamonds het in die daaropvolgende kwart die doelkrane oopgedraai terwyl die Suid-Afrikaners se paar verdedigingsblapse gemaak het. Die Australiërs was toe in die kol met 18 doele. Hulle het net na 8 afgeslaan. In die konteks van die wedstryd was dit 'n deurslaggewende paar minute want die Proteas het die derde kwart gewen terwyl sake gelyk op in die vierde kwart was. En Suid-Afrika speel donderdag om 10:00 teen Engeland in sy finale groepwedstryd. Indien die spelers die kragmeting wen, sal hulle vir die Statebond spele se halfeindstryd kwalifiseer. Sterkte daar vir hulle. Musiek volgende van Rocco van Skalkwyk. Luister na my hart.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: S

0: Bryn Piper vanmiddag vir jou met Jong Liefde sal ons jongo. Jy het ook geluister na Arnie Jordaan met niks 7 minute weg vanaf ons nuus op die uur om 1 bly geskakel daarvoor. Nou ook maak jy ook dan gereed vir 20 minute van ononderbroke musiek, die donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Public Interest SA eis 'n verskoning van minister Kubayi en advokaat Motiebe. Die Gauteng Onderwysdepartement gaan bestuur van Oprah Winfrey skool oorneem. In Business Leadership South Africa waarsku dat die wettige sigarettemark onder druk verkeer.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Public Interest SA sê die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motiebe, en die minister van justisie, Pameloko Kubayi, is die land 'n verskoning verskuldig. Dit kom terwyl die twee na verwagting later vandag die media sal inlig oor die jongste ontwikkelinge by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die inligtingsessie volg op die bedanking van voormalige ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof, advokaat Andrea Johnson, en onlangse getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Die voorsitter van Public Interest SA, Tebogo, sê hulle verwag dat Kubayi en Motiebe namens die instellings om verskoning sal vra. Hy voeg by, hulle moet ook die publiek gerusstel dat die saak aangespreek is en verduidelik hoe hulle soortgelyke situasies vorentoe sal hanteer. Gautengs Departement van Onderwys sal aan die einde van die 2027 die bedryf van die Oprah Winfrey Leadership Academy in Meyerton oorneem. Die skool wat in 2007 gestig is, bied onderrig aan meisies van graad 8 tot 12 onder die onafhanklike eksamenraad. Benewens akademiese opleiding bied die skool ook gespesialiseerde emosionele ontwikkeling. Meer as 1000 meisies het reeds daar gematrikuleer en geleenthede buite Suid-Afrika gevind. Die departement sê die administratiewe prosesse vir die oorname is reeds onderweg. Ten minste 67 voorvalle van vandalisme en inbrake is tydens die winterskoolvakansie in skole in die Wes-Kaap aangeteken. Die misdaad het 57 skole reg oor die provinsie geraak. Die skade wat aan die skole aangerig is, word op meer as 2 miljoen rand geraam. Die DA se Peter Johnson veroordeel die skade aan skoolinfrastruktuur.
2: Die 67 inbrake en gevalle van vandalisme by ons skole gedurende die afgelope vakansie wys dat misdadigers nie meer die SAPD vrees nie. Wanneer skole geteiken word, betaal ons kinders die prys. Ons het sterker polisieering, werklike gevolge vir oortreders en 'n strafregstelsel nodig wat ons leerders en hul toekoms beskerm.
1: Die departement van vervoer in die Oos-Kaap sê die R58 tussen Barkly Oos en Lady Grey bly oop en ten volle toeganklik. Volgens die departement is daar tans geen mis, reënval of sneeuval op die pad nie en verkeer vloei vrylik. Daar is ook geen verweer verwante van vandalisme en inbrake is tydens die winterskoolvakansie in skole in die Wes-Kaap aangeteken. Die misdaad het 57 skole reg oor die provinsie geraak. Die skade wat aan die skole aangerig is, word op meer as 2 miljoen rand geraam. Die DA se Peter Johnson veroordeel die skade aan skoolinfrastruktuur.
2: Die 67 inbrake en gevalle van vandalisme by ons skole gedurende die afgelope vakansie wys dat misdadigers nie meer die SAPD vrees nie. Wanneer skole geteiken word, betaal ons kinders die prys. Ons het sterker polisieering, werklike gevolge vir oortreders en 'n strafregstelsel nodig wat ons leerders en hul toekoms beskerm.
1: Die departement van vervoer in die Oos-Kaap sê die R58 tussen Barkly Oos en Lady Grey bly oop en ten volle toeganklik. Volgens die departement is daar tans geen mis, reënval of sneeuval op die pad nie en verkeer vloei vrylik. Daar is ook geen verweer verwante padsluitings op enige van die

0: sterker polisieering, werklike gevolge vir oortreders en 'n strafregstelsel nodig wat ons leerders en hul toekoms beskerm.
1: Die departement van vervoer in die Oos-Kaap sê die R58 tussen Barkley Oos en Lady Grey bly oop en ten volle toeganglik. Volgens die departement is daar tans geen mis, reënval of sneeuval op die pad nie en verkeer vloei vrylik. Daar is ook geen verweer verwante padsluitings op enige van die provinsie se hoofroetes op hierdie stadium nie. Die departement se woordvoerder, Unathi Binkosi, doen egter 'n beroep op motoriste om versigtig te bly.
2: The danger has not completely passed. With the ground now heavily saturated, motorists must remain alert to the risk of rock falls, mudslides and even debris on the road, particularly on mountainous and flood prone areas. Even when the road appears clear, conditions can change without warning, so be vigilant.
1: Business Leadership South Africa sê herhaalde aksynbelastingverhogings en die COVID-19 verbod op sigaretverkope het die onwettige sigarettemark aangevuur. Business Leadership South Africa se uitvoerende hoof, Busi Mavuso, waarsku dat die wettige mark nie met onwettige handelaars kan meeding nie. Sy voeg by onwettige sigaretteverkoop vir tussen R15 en R20 per pakkie, terwyl die aksynbelasting op 'n wettige pakkie ongeveer R26 is. Intussen het 'n onlangse verslag bevind dat onwettige tabakprodukte Suid-Afrika ongeveer R33 miljard gekos het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: Hartenbos 90.1.

SFM sit die hart terug in Hartenbosch. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: Verdwaal. Sal ek jou kom haal? Skielik skyn nou ligte.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM 90.1 Kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Landjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.
4: Tydlose reggae treffer dag wees van Bob Marley, Buffalo Soldier, wat ons terugneem met na 1983 en die lied wat in hulde gebring het aan die sogenaamde Buffalo Soldiers, Afro-Amerikaanse soldate. Dit dan deel gewees van ons donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. 1925 band was daar, John Rock Prophet en ook muziek van Klip Werf. Bring ons by 21 nou na 1 lieflike sonskyn donderdag middag wat ons so ver, ek dink recht hier die streek, daar waar jy jouself tans bevind, geniet jy ook lieflike sonskyn donderdag middag. Maximum temperatuur vandag hier in George van so 17 grade Celsius. Jy kers saam met my en Rekaris, ons is nog saam tot so voor 3. So die muziek voort nou met Elvis Blue se goud in die 4.

0: is nou...
1: Dis Roan Jos met Ek Wil Lewe, bring ons by 1:32. 'N mens se lewensalbum bevat verskillende foto's, party laat jou lag, ander sorg vir 'n traan, maar wanneer Lara van Niekerk eendag na die foto's van Julie van jaar terugkyk, gaan dit dan met trots en 'n dankbare hart wees. 23-jarige Pretoriaaner het vroeër in die week, presies te wees, Dinsdag aand, by die Staatsbosspeler in Glasgow diep gedelf om die 50 meter borslag item in 'n tyd van 30.43 sekondes te wen. Haar groen swempet was aanvanklik 'n kort kop agter die voorste deelnemers, maar wen adrenalien het haar deur haar are gebrei. Sy het water in die oë van gerekende teenstanders so Sina en Imogen geskop. Sodoende het sy nie net haar titel wat sy 4 jaar gelede gewen het suksesvol verdedig nie. Sy het ook 'n duidelike boodskap uitgestuur. Lara van Niekerk is ongetwyfeld 'n krag waarmee daar rekening gehou moet word.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

paar secondes weg vanaf 16 voor 2, juist op SFM. The unlikely candidates, Novocaine. Bitterzoet van liefde, ook geluister na Andriet. Die Mosman municipaliteit is bewus van 'n boodskap waarin tans op sosiale media versprei word, waarin beweer word dat inwoners kraan water moet kook voordat dit dan gebruik word weens 'n beweerde tifex uitbraak. En die munisipaliteit kan dan bevestig dat die saak met die water sanitasie departement opgeneem is, wat onomwonde bevestig het dat daar geen probleme met die gehalte van Mosselbaai se drinkwater is nie, en water wat dan deur die munisipaliteit voorsien word, bly veilig vir menslike gebruik, voldoen ook aan die vereiste kwaliteitsstandaarde, en die Mosselbaai munisipaliteit is dan ook in gesprek met die relevante gesondheidsowerhede, rakende die verkeerde inligting wat dan versprei word, en die departement van gesondheid het ook aangedui dat hulle gedurende die loop van die dag dan 'n amptelike verklaring oor die aangeleentheid sal uitreik, en die munisipaliteit versoek inwoners om slegs op amptelike inligtingsbronne staat te maak, om nie ongeverifieerde boodskappe te deel wat onnodige kommer in die gemeenskappe dan kan veroorsaak nie, en indien daar enige waterkwaliteit kwessies sou ontstaan, sal die Mosselbaai munisipaliteit die publiek onverwyld deur sy amptelike kommunikasiekanale in kennis stel.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streekstasie is FM.

One Republic. Suid-Afrika se toerisme sektor toon volgehoue groei met die jongste syfers wat sterk internasionale toeriste aankomste vir Junie en die eerste helfte van die jaar aandui. 12.3% meer as in dieselfde tydperk in 2025 en die groei is hoofsaaklik aangedryf deur 'n 14.3% toename in besoekers uit Afrika terwyl oorseese toeriste met 5.6% toegeneem het. In Junie het 823.365 internasionale toeriste Suid-Afrika besoek, 9.8% meer as in Junie verlede jaar. Besoekers Suid-Afrika het dan in die maand met 12.1% toegeneem. En die VSA was vir die tweede op en volgende maand Suid-Afrika se grootste oorseese mark. Altesaam 40.566 Amerikaanse toeriste het in Junie die land besoek. En die doelbewuste besluit om ons toerismeprodukte te diversifiseer lewer weer eens positiewe resultate en die volgehoue groei in oorseese aankomste weerspieël ook die veerkragtigheid van ons toerismesektor en die doeltreffendheid van die vennootskappe wat ons met die bedryf en ons internasionale markte opgebou het, sê Patricia de Lille, die minister van toerisme. Saul Caruso, it's happy day. Glo jy kan saamstem, vier weg vanaf Junie op die uur om 2:00.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlango kommissie hoor bewering teen voormalige ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof aan. Suid-Afrika se bevolking bereik 63,5 miljoen en Salga verwelkom die besluit oor munisipale fondse.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die Madlango kommissie het getuienis aangehoor dat die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, amptenare opdrag gegee het om buite standaard prosedures op te tree. 'N ondersoekdirektoraat teen korrupsie, staatsadvokaat Drusanta Ramsamy, het vandag voor die kommissie verskyn nadat Johnson 6 dae lank getuienis gelewer het. Ramsamy beweer dat Johnson nie eerlik was in haar getuienis oor ondersoekdirektoraat teen korrupsie se besluit om misdaadintelligensieoffisier Brigadier Denio Makwele te arresteer en te vervolg nie. Ramsamy het ook bevestig dat sy dokumente op Johnson se instruksies voorberei het wat nie in lyn was met ondersoekdirektoraat teen korrupsie se standaard bedryfsprosedures nie. Statistieke Suid-Afrika skat die land se bevolking op 63,5 miljoen in 2026 met vroue wat 50,9% van die inwoners uitmaak. Gauteng bly die mees bevolkte provinsie met 16,3 miljoen mense, gevolg deur KwaZulu-Natal met 12,2 miljoen, terwyl die Noord-Kaap die kleinste bevolking het met 1,3 miljoen. Die lewensverwagting word op 68,3 jaar oor die algemeen geraam, met vroue wat na verwagting 71 jaar sal leef en mans 65,5 jaar. Statistieke Suid-Afrika skat ook dat Gauteng in die Wes-Kaap die hoogste inwaartse migrasie tussen 2021 en 2026 aangeteken het. Die Weskaapsdepartement van Maatskaplike Ontwikkeling het lede van die publiek gewaarsku om waaksaam te wees op sosiale media om mensehandel te vermy. Vandag is Wêrelddag teen Mensehandel. Die Provinsiale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê daar is 'n toename in mensehandelaars wat digitale platforms as deel van hul werwingstaktieke gebruik. Slagoffers word gelok met vals werkaanbiedinge, bedrieglike modelgeleenthede en romanse swendelary. Die LR vir Maatskaplike Ontwikkeling, Jacques Lond, sê digitale platforms is 'n gewilde hulpmiddel vir mensehandelaars.
2: Ons moedig mense aan om werksaanbiedinge deur amptelike kanale te verifieer voordat hulle dit aanvaar, om versigtig te wees vir geleenthede wat te goed klink om waar te wees of wat dringende reisreëlings vereis. Om versigtig te wees met die deel van persoonlike inligting aanlyn en om nooit hul paspoorte of identiteitsdokumente aan werwers oor te handig nie. Enige iemand wat bewus raak van vermoedelike mensehandel, kan dit by die Nasionale Hulplyn vir Mensehandel aanmeld op 0800-222-777.
1: Kragdag 2026 vind van 6 tot 8 Augustus by die Diamantvallei landgoed in Pretoria plaas. So wat 32,000 mense en 620 uitstallers het verlede jaar die expo bygewoon. Kragdag bied hierdie jaar weer praktiese demonstrasies, werkswinkels, landbouuitstallings en oplossings vir energie en water aan. Die expo het meer as 18 jaar gelede begin en fokus op selfstandigheid. Onder sê digitale platforms is 'n gewilde hulpmiddel vir mensehandelaars.
2: Ons moedig mense aan om werksaanbiedinge deur amptelike kanale te verifieer voordat hulle dit aanvaar, om versigtig te wees vir geleenthede wat te goed klink om waar te wees of wat dringende reisreëlings vereis, om versigtig te wees met die deel van persoonlike inligting aanlyn en om nooit hul paspoorte of identiteitsdokumente aan werwers oor te handig nie. Enige iemand wat bewus raak van vermoedelike mensehandel, kan dit by die Nasionale Hulplyn vir Mensehandel aanmeld op 0800-222-777.
1: Kragdag 2026 vind van 6 tot 8 Augustus by die Diamantvallei landgoed in Pretoria plaas. So wat 32,000 mense en 620 uitstallers het verlede jaar die expo bygewoon. Kragdag bied hierdie jaar weer praktiese demonstrasies, werkswinkels, landbouuitstallings en oplossings vir energie en water aan. Die expo het meer as 18 jaar gelede begin en fokus op selfstandigheid, ondernemingskap,

0: Kragdag 2026 vind van 6 tot 8 Augustus by die Diamantvallei landgoed in Pretoria plaas. Sowat 32.000 mense en 620 uitstallers het vir hierdie jaar die expo bygewoon. Kragdag bied hierdie jaar weer praktiese demonstrasies, werkswinkels, landbouuitstallings en oplossings vir energie en water aan. Die expo het meer as 18 jaar gelede begin en fokus op selfstandigheid, ondernemingskap en gemeenskapsbou. Die operationele bestuurder van Kragdag, Sunay, sê 'n nuwe afdeling hierdie jaar fokus op toerisme, buitelewe, kampeer, 4x4 en avontuur.
1: Ons probeer elke jaar om 'n nuwe toevoeging te maak by Kragdag en daar het mense uit verskeie oorde uit ons genader en gesê maar hoekom doen ons nie 'n toerisme en buitelewe area nie? En die gedagte daar agter is om regtig 'n baie mooi uitstalling te doen van al die produkte en dienste wat beskikbaar is in ons omgewing en om ook die oorde en die wildsreservate en die gastehuise blootstelling te gee en 'n mens glo daaruit gaan ook 'n pragtige netwerkgeleentheid kan kom want dit is mos maar welvaartskepping op die einde van die dag werk.
0: Die Suid-Afrikaanse Plaaslike Owerheidsvereniging SALGA verwelkom die nasionale tesourier se aankondiging dat die oorblywende gedeelte van munisipaliteite se teruggehoue Julie 2026 toekennings vanaf môre vrygestel sal word. SALGA sê besluite om munisipaliteite se billike aandeel terug te hou, moet voldoeningsvereistes met die voorsetting van dienslewering balanseer. Die vereniging sê hy sal saam met die tesourier, die departement van samewerkende regering en tradisionele sake en munisipaliteite werk om inkomste invordering, begrotingsbestuur en kontantvloei bestuur te verbeter en finansiële herstel te ondersteun. Australië se internetreguleerder sê dat hulle regstappe teen die boodskap platform Telegram van stapel gestuur het. Die kantoor van die EU Veiligheidskommissaris beweer dat Telegram versuim het om video's van terroriste, teregstellings en massaskietery te verwyder. Die internetreguleerder beweer dat die inhoud toeganklik gebly het, lank nadat die platform daarvan in kennis gestel is. Dit sê die saak sluit materiaal in, wat verband hou met die Christchurch en Buffalo Terreur aanvalle. Reuters berig dat Telegram die beweringe verwerp het en dit in die hof sal betwis. Sportnuus. Die Blaubulle 15 se Karibeker veldtog is verder geknou nadat 7 spelers in verlede naweek se nederlaag teen die Griquas beseer is met 4 van hulle wat die res van die seisoen sal misloop. Avrater Piwe sê die toenemende beserings plaas die span se diepte onder groot druk, veral omdat die Bulle terselfdertyd ook hul Verenigde Rugby Kampioenskap en onder 20 spanne vir komende wedstryde moet voorberei. Om die krisis te verlig, sal verskeie junior springbokke beskikbaar wees vir die naweekse Karibeker wedstryd teen die Leos. Piwe het intussen die springbokslot Niklas Jansen van Rensburg as die Blaubulle 15 se nuwe kaptein aangestel. Geld sake, goud verhandel teen $4,082, 49 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $87.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.57 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,534. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Snootkop met niks kan my stop. Rob Thomas, 15 nou na 2. Dis die laaste uur van ons donderdagmiddag saamker. Vasbyt naweek lê al en loer.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Ace of Base weer so op 'n donderdagmiddag. Die George munisipaliteit wil net die publiek inlig dat die motorvoertuigregistrasiekantore tans onderbroke verlies aan die konnektiwiteit met die nasionale verkeersinligtingstelsel, beter bekend as die NATE-sisteem, tans ervaar. Volgens die Weskaapse mobiliteitsdepartement is dit dan 'n nasionale stelsel probleem en gevolglik kan dienste by die motorvoertuigregistrasiekantore vertraag word en die George munisipaliteit sal verdere opdaterings verskaf sodra meer inligting beskikbaar word. En die munisipaliteit vra dan om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die publiek vir hul geduld en begrip.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Iemand het 'n lap op 'n soep weggegooi.

0: Die datum van die Kaapstad 7's toernooi is bevestig. Die Blitsbokke sal op 5 en 6 December poog om die silverware vir die derde jaar op streep in die moederstad omhoog te hou. Nou, duisende toeskouers het verlede jaar saam met die spelers feest gevier nadat hulle Argentinië 21-19 in die beker eindstryd geklop het. Ek kan met sekerheid sê dat die Kaapstad toeskouers ons energievlakke hupstoot gee. Hulle is soos bykomende speler op die veld vir ons, het Philip Snyman, hoofafrigter, destyds gesê. Kaartjies vir die moederstad Blitz Rugby Skouspel sal ook binnenkort beskikbaar wees en die afgelope 7 seisoen was ook 'n goeie een vir Suid-Afrika. Benewens die Blitsbokke se reuse sukses het die span ook met die wêreldkampioenskaps louere weggestap.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Mika, Grace Kelly, dit bring ons by 17 weg vanaf Junies op die uur om 3. Die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie, die SABC, beplan om die huidige televisie lisensiestelsel in Suid-Afrika af te skaf, weens toenemende nie-betaling en 'n stelsel wat al hoe minder doeltreffend raak. Nou die nuwe befondsingsmodel kan moontlik vanaf die 2028 boekjaar ingestel word. Televisie lisensies is in 1975 in Suid-Afrika ingestel, vereis dat enige persoon wat dan 'n televisie besit, jaarliks 'n lisensie moet hê. En die SABC ervaar egter toenemende finansiële druk en die uitsaaier het in die 2025 boekjaar 'n verlies van meer as 250 miljoen rand aangeteken, nadat die vorige jaar se verlies sowat 197 miljoen rand beloop het. Een van die grootste probleme is die swak invordering van televisie lisensiegelde. Meer as 1 miljoen lisensies was in 2025 onbetaald, wat beteken dat sowat 85% van lisensiegeld nie ingevorder is nie. En die regering sal na verwagting ook befondsing van ongeveer 234 miljoen rand per jaar oor die volgende 3 jaar verskaf, hoofsaaklik vir opvoedkundige en kinderonderhoud. So einde van televisie lisensies in Suid-Afrika op die horison. 15 voor 3, Freddie Ness, meer en meer.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streekstasie SFM.
2: Zandre, Chase the Sun is 8 weg vanaf 3 uur. Sonskyn donderdagmiddag wat vir jou voorlê. Maak die beste daarvan. Intussen kry ek my reg vir die nuus op die uur om 3. Geniet Chase the Sun. Hier is Zandre.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Kabinet stel nuwe raad aan vir die beleerde OBK en konstruksiemateriaalpryse styg skerp in Junie.
1: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. Die jong minister van beplanning, monitering en evaluering, Sisi Moai, is aangestel as voorsitter van die nuwe openbare beleggingskorporasie raad. Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, het die aanstellings vandag aangekondig. Moai, 'n voormalige Vrystaatse LR vir finansies en openbare werke, dien tans as 'n jong minister na die algemene verkiesing van 2024. Die OBK wet vereis dat die raad deur 'n jong minister in die groep voorgesit moet word. Ander aangesteldes sluit in Paisen Seketo, Lebogang Mogabudi, Swazi Tabalala en Rasatheba onder andere. Al aanstellings volg op die bedanking van die meeste lede van die vorige raad verlede week, insluitend die jong minister van finansies, David Musondo. Suid-Afrika se vragvervoersektor het in Mei van die jaar stewige groei getoon met die volume goedere wat vervoer is, wat met 3,4% jaar op jaar gestyg het en vraginkomste wat met 9,3% gestyg het. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Passasiersvervoer het ook verbeter met reise wat met 4% gestyg het en inkomste wat met 4,3% gestyg het in vergelyking met Mei verlede jaar. Oor die 3 maande tot Mei het padvrag beter gevaar as spoorvervoer, terwyl beide pad- en spoorvervoer hoër volumes aangeteken het. Konstruksiemateriaalpryse het beskeie stygings in Junie van jaar aangeteken, met die totale konstruksieindeks wat maand tot maand met 0,3% gestyg het en die indeks vir siviele ingenieurswese materiaal wat met 0,1% gestyg het. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Onder die konstruksie, aanleg en verwante produkte werkgroepe was die grootste maandelikse toename 3,8% vir naspanning, terwyl baksteen en blokwerk die grootste afname aangeteken het met 'n daling van 2,6%. Die polisie het 'n vragmotorbestuurder in hegtenis geneem vir die besit van dwelms. Die polisie het inligting opgevolg oor dwelms wat na bewering van Johannesburg na Kaapstad vervoer is. Die vragmotor is op die N1 naby die dorings voorgekeer en deursoek. Die beamptes het Mendrex tablette ter waarde van 'n geraamde straatwaarde van R50.000 en 'n onbekende bedrag geld gevind. Hulle het die 46-jarige bestuurder in hegtenis geneem en hy sal binnekort in die hof verskyn. Geld sake. Goud verhandel teen $4,082.49 per fyn ons en Brent ru olie kos $87.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.57 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,534. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM

0: £1,250 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,534. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
1: Draai op die radio se volume.
2: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vanmôre. Mosselbaai 10 op tot by maksimum van 19. Son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke. George, son deur hoë wolke. 8 op tot by maksimum van 20. Tye van wolke en son skyn na wisselend in Knysna en Uniondale wat begin op 6 en gaan na 20. Nou Oudtshoorn 3:21 gedeeltelik sonnig, Albertina en Stilbaai 4:21 gedeeltelik sonnig, Riversdal meestal bewolk 7:22 en laastens Blyd gedeeltelik sonnig, beloof om 'n lekker dag te wees, begin op 11 gaan na 21 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy is my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.

0: Modern Talking, No Face, No Name, No Number. Hierdie een klink soos iets uit een van die cowboy flicks of dalk reeks soos Yellowstone of wat is die spin-off van hom in haar geval. Dit het gebeur op die Yellowstone rivier. Die naweek van die 4de Julie het 14-jarige Jory Thomas hy is by sy oupa hulle gewees op die plaas en hy het sy vaardighede met 'n tou gebruik om 'n man se lewe te red. Nou, daar was 4 vriende op een van hierdie roeiboot of paddelbote en hulle teen 'n brugpilaar gebots en die ding het getiep en almal in die water beland. Nou 3 van hulle het uitgekom en die 4de ou het aan die koelboks vastgeklou en hy was teen 'n spoed op pad in die rivier af. Nou Jory het die gille gehoor of die roepe gehoor en hy het, soos ek sê, hy het so 'n bietjie skills met 'n tou. En hy sê hierdie jaar het hy 'n absolute obsessie daarmee ontwikkel en hy amper elke dag gaan hy uit en hy gaan oefen met daai tou om met die roping dummy om te leer om kalfies te vang met die ding. En hy het nou in die hy sê alles net uit sy sakke uitgegooi en die tou gegryp en tot so heupdiepte in die water ingegaan en die tou gegooi en hy die man om die nek en skouer en so om die een arm gevang en toe nou het daar 'n ander vrywilliger in die water in gegaan en hom gehelp om die persoon toe nou uit te trek en sy pa wat 'n vrywillige brandweerman is het dadelik 911 gebel, maar toe die polisie letterlik 3 minute nadat die incident gerapporteer is daar aankom, toe Jory en die omstander reeds hierdie persoon uit die water uit en die sheriff deputy sê toe net, hy kan absoluut geen krediet vat nie, hierdie jong man het met die hulp van die omstander hierdie ou se lewe gered. Wow!
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die All Blacks het in Suid-Afrika aangekom vir die eerste volledige toer tussen rugby's greatest rivals in 30 jaar. Die toer behels 8 wedstrijde en skop af met 'n verwelkomingsgeleentheid in Kaapstad, gevolg deur kragmetings teen die Stormers, Sharks, Bulls en Lions en eindig met 4 toetswedstrijde. Suid-Afrikaanse provinsiale spanne sal daarna streef om die eerste plaaslike span sedert 1976 te wees wat die All Blacks op tuisbodem klop, terwyl die Springbok vroue ook teen die Swart Varings te staan kom in 'n dubbelwedstryd geleentheid by die FNB stadion. SA Rugby het ook 'n skolecompetisie van stapel gestuur waar volgens 4 wenskole die geleentheid sal kry om al oorlogskrete uit te voer in antwoord op die All Blacks se haka voor elke provinsiale wedstryd. Safa sê hy is naby om 'n opvolger aan te stel vir Bafana-afrigter Hugo Broos, wie sy kontrak môre verstryk. Na verwagting sal die tegniese komitee sy finale aanbeveling maak voordat die nasionale uitvoerende komitee die aanstelling goedkeur, terwyl voorsitter Jack Maluleke sê die nuwe afrigter moet by die ambisie wat Broos getoon het kan kershou. Berigte dui daarop dat Broos genader is om sy termyn tot aan die einde van volgende jaar se Afrika beker toernooi te verleng, hoewel daar die opsie dalk nie sal realiseer nie. Maluleke het ook die aanstelling van plaaslike afrigters gesteun en gesê Suid-Afrika beskik oor die afrigtingstalent wat nodig is om beide die senior en junior nasionale spanne te lei. En Aldrich Potgieter sê dit is hartseer dat van jaar se Rocket Classic die laaste een sal wees nadat die PGA reeks besluit het om die toernooi vanaf 2027 van sy kalender te verwyder. Die verdedigende kampioen sê hy sal altyd sy eerste PGA titeloorwinning op die Detroit Golf Club koester, ondanks die feit dat die baan van jare na 'n opknapping van $16 miljoen vir oulaas die toernooi aanbied. Potgieter se fokus is nou daarop om sy plek onder die top 70 op die FedEx beker puntelys te behou en sodoende vir die uitspeelrondes te kwalifiseer waar hy tans 64ste is. Die Rocket Classic begin vandag met Potgieter en vooraanstaande spelers soos Cameron Young, Russell Henley, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama, Jordan Spieth en Wyndham Clark op die baan. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Mingebrits met Valleys. En jy is ingeskakel by SFM, is nou so amper 23 minute voor 4. Ek en jy keer saam tot 6 uur vanavond. Daar is ouder gewoonte heerlijke muziek. Ons het nou, natuurlijk op die uur jou nuus en kyk ons ook na weer vooruitsigte vir môre. En dan hier tussen 4 en 5 het ons al die geskiedkundige dinge. Ons kyk na wêreldgeskiedenis, sportgeskiedenis, popkultuur, flieks, enigiets interessant wat ons daarin gooi. En soos ek sê, altyd heerlike muziek soos hierdie een van Joy and Marlene, End of the World.

Dr. Victor Medalo. Bruce Lee het famously gesê, en dit is nie die quote wat deesda ernstig hier rond te doen op Instagram nie. Hy het gesê, 'n wyse man kan meer leer uit 'n dwaase vraag, as wat 'n dwaas kan leer uit 'n wyse antwoord.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die kabinet keer 'n plan goed om die geldigheid van bestuurderslisensies te verleng. IDAC se staatsadvokaat bevestig dat dit maklik is om bewyse en verklaringe te manipuleer en produsent inflasie draal tot 7,5% in Junie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die kabinet het die verlenging van die geldigheidstydperk van sekere Suid-Afrikaanse bestuurderslisensies van 5 jaar tot 10 jaar goedgekeur. Die minister in die presidentsie, Gumboetjo Ntsavheni, het die besluit aangekondig tydens sy inligtingsessie oor die uitkomste van die jongste kabinetsvergadering. Die verandering sal na verwagting die frekwensie van lisensie-hernuwings verminder, maar dit sal eers in werking tree sodra die nodige wetlike en administratiewe prosesse voltooi is. Ntsavheni sê die geldigheidstydperk vir kodes A, A1, B en EB is verleng.
2: The 10-year renewal period will apply only to light motor vehicles. Heavy commercial and public transport vehicles will remain subject to existing 2 or 5-year renewal cycles, while professional driver's permits will also remain on the 2-year renewal cycle. The change aligns with international best practice, enhances administrative efficiencies, reduces the frequency of renewals for motorists, and eases service demand pressures within the licensing system.
1: Die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, Drushanta Ramsamy, sê dit is maklik om verklaringe, getuies en bewyse by IDAC te manipuleer. Ramsamy het vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Sy beweer ondersoeke by IDAC is weens 'n gebrek aan kontrole en balansmaatreëls vatbaar vir manipulasie. Ramsamy sê dit is maklik om getuieverklaringe te beïnvloed, verdagtes te identifiseer en te bepaal hoe ondersoeke uitgevoer word om te besluit watter bewyse ingesluit of uitgesluit word.
3: It has, as I will later show, been manipulated by and used by Advocate Johnson and Mr. Perumal.
4: When you say at this stage it is very easy for this to happen, must we understand that to mean this is not necessarily about the structure, it's about personalities or what is what makes it easy for this to happen?
3: There's no checks and balances.
1: Die Suid-Afrikaanse polisiediens luitenant-generaal Arthur Peter Adams is aangestel as die nuwe Noordwes polisiekommissaris. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpani, het die aankondiging vandag gemaak. Adams, wat saterdag sy amp aanvaar, neem die leisels oor van Selo Kwena, wat in 2024 afgetree het. Hy bring 34 jaar se voortreffelike diens en was onder die baanbrekerslede van die elite teenaanvalspan. Dimpani beskryf Adams as een van die polisie se mees gespesialiseerde operasionele bevelvoerders. Die Vereniging van Staatsamptenare het die Limpopo Departement van Onderwys geprys vir die bekendstelling van aanlyn leerderregistrasie. Die departement het aanlyn registrasie vir graad R, graad 1 en graad 8 leerders suksesvol van stapel gestuur. Die provinsiale regering sê dat hulle toegang tot onderwys wil verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die bekendstelling van aanlyn leerderregistrasie is 'n beduidende verbetering. Suid-Afrika se jaarlikse produsenteprysinflasie vir finale vervaardigde goedere het in Junie 2026 tot 7,5% gedaal, af van 7,8% in Mei. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Op 'n maandelikse basis het die produsenteprysindeks of PPI met 0,1% gedaal in Junie. Die syfers dui daarop dat terwyl fabrieksinflasie hoog bly, prysdruk op vervaardigde goedere gedurende die maande effense matiging getoon het. Dan internasionale nuus. Australië se internetreguleerder sê dat hulle regstappe teen die boodskapplatform Telegram van stapel gestuur het. Die kantoor van die e-veiligheidskommissaris beweer dat Telegram versuim het om video's van terroriste teregstellings en massaskietery terwyls wil verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die bekendstelling van aanlyn leerderregistrasie is 'n beduidende verbetering. Suid-Afrika se jaarlikse produsenteprysinflasie vir finale vervaardigde goedere het in Junie 2026 tot 7,5% gedaal, af van 7,8% in Mei. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Op 'n maandelikse basis het die produsente prysindeks of PPI met 0,1% gedaal in Junie. Die syfers dui daarop dat terwyl fabrieksinflasie hoog bly, prysdruk op vervaardigde goedere gedurende die maand 'n effense matiging getoon het. Dan internasionale nuus. Australië se internetreguleerder sê dat hulle regstappe teen die boodskapplatform Telegram van stapel gestuur het. Die kantoor van die e-veiligheidskommissaris beweer dat Telegram versuim het om video's van terroriste teregstellings en massaskietery te verwyder.

Fabrieksyfers dui daarop dat terwyl fabrieksinflasie hoog bly, prysdruk op vervaardigde goedere gedurende die maande effense matiging getoon het. Dan internasionale nuus. Australiese internetreguleerder sê dat hulle regstappe teen die boodskapplatform Telegram van stapel gestuur het. Die kantoor van die e-veiligheidskommissaris beweer dat Telegram versuim het om video's van terroriste teregstellings en massaskietery te verwyder. Die internetreguleerder beweer dat die inhoud toeganklik gebly het lank nadat die platform daarvan in kennis gestel is. Dit sê die saak sluit materiaal in wat verband hou met die Christchurch en Buffalo terreur aanvalle. Reuters berig dat Telegram die beweringe verwerp het en dit in die hof sal betwis. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,074.48 per fynons en Brent ruwe olie kos $87.21 per vat. Die rand verhandel teen $16.59 teen die Amerikaanse dollar, R19.04 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,813.81. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Rock.

0: SFM weer. So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 10, 19, George 8 op tot by maksimum van 20. Knysna in Uniondale 6, 20, dan Oudtshoorn 3, 21, Albertina en Stilbaai 4, 21, Riversdale 7, 22 en Plet begin op 11 en hy gaan na 21 grade Celsius.
1: SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. As jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram. Jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur. Die nommer in die ateljee 064-008-1815. Ek herhaal die nommer 064-008-1815.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Near where you stay in Mossel Bay, you can shop your way at Langeberg Mall. There's a game, banks and pick and pay at Langeberg Mall. Find fashion, decor and anything else any day. McDonald's, Cattle Baron and Mug and Bean, what do you say? All your favorite shops and hey, for covered parking you don't have to pay. So shop your way near Voorbaai Bay. Langeberg Mall, it's a way of life.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

kyk na so 'n bietjie wêreldgeskiedenis op hierdie dag in 1869. Die wêreld se eerste olietankskip, the Charles, vertrek uit die Verenigde State na Europa met 7000 vate olie. Dit was 7000 vate nog actually 7000 actual vate. 1870, die Republiek van Klipdrif word deur die Transvaalse president Andries Pretorius uitgeroep na die ontdekking van diamante in 1866, wat dan nou 'n vloed van skattejagters tot gevolg het. 1872, Magon Loomis patenteer draadloose telegrafie. 1983, amptelike spoedrekord vir 'n suier aangedrewe of 'n piston aangedrewe vliegtuig, 832 km per uur. Dit was in Kalifornië. En op die dag in 2003, die laaste old style Volkswagen Beetle rol van die monteerlyn af in Mexico. 90.1 104.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die All Blacks het in Suid-Afrika aangekom vir die eerste volledige toer tussen rugby's greatest rivals in 30 jaar. Die toer behels 8 wedstrijde en skop af met 'n verwelkomingsgeleentheid in Kaapstad, gevolg deur kragmetings teen die Stormers, Sharks, Bulls en Lions en eindig met 4 toetswedstrijde. Suid-Afrikaanse provinsiale spanne sal daarna streef om die eerste plaaslike span sedert 1976 te wees wat die All Blacks op tuisbodem klop, terwyl die Springbok vroue ook teen die Swart Varings te staan kom in 'n dubbelwedstryd geleentheid by die FNB stadion. SA Rugby het ook 'n skolecompetisie van stapel gestuur waar volgens 4 wenskole die geleentheid sal kry om al oorlogskrete uit te voer in antwoord op die All Blacks se haka voor elke provinsiale wedstryd. Safa sê hy is naby om 'n opvolger aan te stel vir Bafana-afrigter Hugo Broos, wie sy kontrak môre verstryk. Na verwagting sal die tegniese komitee sy finale aanbeveling maak voordat die nasionale uitvoerende komitee die aanstelling goedkeur, terwyl voorsitter Jack Maluleke sê die nuwe afrigter moet by die ambisie wat Broos getoon het kan kershou. Berigte dui daarop dat Broos genader is om sy termyn tot aan die einde van volgende jaar se Afrika beker toernooi te verleng, hoewel daar die opsie dalk nie sal realiseer nie. Maluleke het ook die aanstelling van plaaslike afrigters gesteun en gesê Suid-Afrika beskik oor die afrigtingstalent wat nodig is om beide die senior en junior nasionale spanne te lei. En Aldrich Potgieter sê dit is hartseer dat van jaar se Rocket Classic die laaste een sal wees nadat die PGA reeks besluit het om die toernooi vanaf 2027 van sy kalender te verwyder. Die verdedigende kampioen sê hy sal altyd sy eerste PGA titeloorwinning op die Detroit Golf Club koester, ondanks die feit dat die baan van jare na 'n opknapping van $16 miljoen vir Oulaas die toernooi aanbied. Potgieter se fokus is nou daarop om sy plek onder die top 70 op die FedEx beker puntelys te behou en sodoende vir die uitspeelrondes te kwalifiseer waar hy tans 64ste is. Die Rocket Classic begin vandag met Potgieter en vooraanstaande spelers soos Cameron Young, Russell Henley, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama, Jordan Spieth en Wyndham Clark op die baan. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Musiek op sy beste, net hier op

The Beach Boys, saam met Ricky Van Shelton en Fun. Ons kyk nou so 'n bietjie popkultuur geskiedenis. Op hierdie dag in 1928, George Eastman wys die eerste amateur kleurfilms aan gaste by sy huis in New York. En dis vir Motion Pictures. Kleurfilm vir, met ander woorde, vir wat later bekend staan as video. En een van die gaste was Thomas Edison. En nou op hierdie dag in 1935, die eerste Penguin Books word gepubliseer wat die sagte band revolusie begin.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Ons kyk so 'n bietjie na films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. Ek gaan een uitlaat, maar ek gaan hom okay, nee, ek gaan hom nie uitlaat nie, ek gaan hom vir jou noem. Cats and Dogs, The Revenge of Kitty Galore. Ja, ek onthou ek het hom saam my kinders gekyk toe hulle baie klein was. Op hierdie dag in 2010, daar's groot stemtalente in hierdie. Neil Patrick Harris, James Marsden, Cat Williams, daar is Christina Applegate. Dis rarig, jy weet, dis, tot Roger Moore was een van die stemme in hierdie film. Dan Runaway Bride op hierdie dag in 1999 met Julia Roberts natuurlik in die hoofrol saam met Richard Gere, wel die twee hoofrolle. So, Runaway Bride 1999, 2004, film wat kommersieel een bietjie van 'n flop was, maar ek is 'n Shyamalan aanhanger, so ek het nogal gehou van hierdie een, en dit was The Village van M. Night Shyamalan. En ook op hierdie dag in 2004, Harold and Kumar Go to White Castle.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Malema kritiseer die hofuitspraak wat Ramaphosa se afsettingsproses stopsit. IDEX se staatsadvokaat bevestig dat het maklik is om bewyse en verklaringe te manipuleer en produsent inflasie daal tot 7,5% in Junie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF se leier Julius Malema beskryf die uitspraak van die Wes-Kaap Hooggeregshof oor die afsetting van president Cyril Ramaphosa as diep kommerwekkend. Die hof het Ramaphosa 'n dringende tussentydse interdikt toegestaan wat die parlement se artikel 89 afsettingsproses onderbreek. Malema het die media vroeër vandag ingelig. Hy sê die gevaarlike

0: personalities, or what is what makes it easy for this to happen?
1: There's no checks and balances.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens Luitenant-Generaal Arthur Peter Adams is aangestel as die nuwe Noordwes Polisiekommissaris. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-Generaal Puleng Dimpane, het die aankondiging vandag gemaak. Adams, wat saterdag sy amp aanvaar, neem die leisels oor van Selo Kwena, wat in 2024 afgetree het. Hy bring 34 jaar se voortreffelike diens en was onder die baanbrekerslede van die elite teenaanvalspan. Dimpane beskryf Adams as een van die polisie se mees gespesialiseerde operasionele bevelvoerders. Die Vereniging van Staatsamptenare het die Limpopo Departement van Onderwys geprys vir die bekendstelling van aanlyn leerderregistrasie. Die departement het aanlyn registrasie vir graad R, graad 1 en graad 8 leerders suksesvol van stapel gestuur. Die provinsiale regering sê dat hulle toegang tot onderwys wil verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die bekendstelling van aanlyn leerderregistrasie is 'n beduidende verbetering. Suid-Afrikaanse jaarlikse produsenteprysinflasie vir finale vervaardigde goedere het in Junie 2026 tot 7,5% gedaal, af van 7,8% in Mei. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Op 'n maandelikse basis het die produsenteprysindeks of PPI met 0,1% gedaal in Junie. Die syfers dui daarop dat terwyl fabrieksinflasie hoog bly, prysdruk op vervaardigde goedere gedurende die maande effense matiging getoon het. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,075.89 per fyn ons en Brent olie kos $86.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R18.98 teen die euro en R22.20 teen die pond.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir môre. Mosselbaai 10 op by maksimum van 19. Son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke. George, son deur hoë wolke. 8 op by maksimum van 20. Tye van wolke en son skyn na wisselend in Knysna en Uniondale wat begin op 6 en gaan na 20. Dan Oudtshoorn 3:21 gedeeltelik sonnig, Albertina en Stilbaai 4:21 gedeeltelik sonnig, Riversdal meestal bewolk 7:22 en laastens Blyth gedeeltelik sonnig, beloof om 'n lekker dag te wees, begin op 11 gaan na 21 grade Celsius.

0: I like your soul.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die All Blacks het in Suid-Afrika aangekom vir die eerste volledige toer tussen rugby's greatest rivals in 30 jaar. Die toer behels 8 wedstrijde en skop af met 'n verwelkomingsgeleentheid in Kaapstad, gevolg deur kragmetings teen die Stormers, Sharks, Bulls en Lions en eindig met 4 toetswedstrijde. Suid-Afrikaanse provinsiale spanne sal daarna streef om die eerste plaaslike span sedert 1976 te wees wat die All Blacks op tuisbodem klop, terwyl die Springbok vroue ook teen die Swart Varings te staan kom in 'n dubbelwedstryd geleentheid by die FNB Stadion. SA Rugby het ook 'n skolecompetisie van stapel gestuur waar volgens 4 wenskole die geleentheid sal kry om al oorlogskrete uit te voer in antwoord op die All Blacks se haka voor elke provinsiale wedstryd. Safa sê hy is naby om 'n opvolger aan te stel vir Bafana Bafana-afrigter Hugo Broos, wie sy kontrak môre verstryk. Na verwagting sal die tegniese komitee sy finale aanbeveling maak voordat die nasionale uitvoerende komitee die aanstelling goedkeur, terwyl voorsitter Jack Maluleke sê die nuwe afrigter moet by die ambisie wat Broos getoon het kan kershou. Berigte dui daarop dat Broos genader is om sy termyn tot aan die einde van volgende jaar se Afrika beker toernooi te verleng, hoewel daar die opsie dalk nie sal realiseer nie. Maluleke het ook die aanstelling van plaaslike afrigters gesteun en gesê Suid-Afrika beskik oor die afrigtingstalent wat nodig is om beide die senior en junior nasionale spanne te lei. En Aldridge Potgieter sê dit is hartseer dat van jaar se Rocket Classic die laaste een sal wees nadat die PGA reeks besluit het om die toernooi vanaf 2027 van sy kalender te verwyder. Die verdedigende kampioen sê hy sal altyd sy eerste PGA titeloorwinning op die Detroit Golf Club koester, ondanks die feit dat die baan van jare na 'n opknapping van $16 miljoen vir Olaas die toernooi aanbied. Potgieter se fokus is nou daarop om sy plek onder die top 70 op die FedEx beker puntelys te behou en sodoende vir die uitspeelrondes te kwalifiseer waar hy tans 64ste is. Die Rocket Classic begin vandag met Potgieter en vooraanstaande spelers soos Cameron Young, Russell Henley, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama, Jordan Spieth en Wyndham Clark op die baan. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: Nou, as jy vir jou vandag baie, baie gelukkig, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met streng bekendes en legendes en ek weet nie wat ek kant om van hierdie lys te begin nie. Ons begin hierdie kant, daar is akteur Terry Crews, daar is die absolute legende Arnold Schwarzenegger, die net so groot legende, waarskynlik op hierdie stadium meer in die nuus as enige ander filmvervaardiger Christopher Nolan. Daar is Phineas O'Connell, die vervaardiger vir Billie Eilish. Dan is daar popster en legend Kate Bush. Daar is die actrice Lisa Kudrow. Daar is Simon Baker, Hilary Swank, Lawrence Fishburne, Yvonne Strahovski en laaste maar definitief nie die minste nie, ook actrice Vivica A. Fox. Dis die bekendes en absolute legendes met wie jy verjaardag deel. Weereens, baie, baie, baie geluk.
1: SFM.
2: Ons maak

0: Millennium met Ray. Hier is jou laat na gedagte en ek dink dis goeie advies, vooral vir die introverte onder ons. E.W. Howe het gesê, as jy die ideale gas wil wees, bly thuis.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Peter met Super on a Sunday. Goeienaand en welkom. Dit is donderdag aand, die 30ste Julie 2026. My naam is Corey Kers, saam met jou tot en met 9 uur toe. Tussen 6 en 7 vat ons dit net lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons is besig met 'n tyd kapsule segment waar ons so deur die jare reis en ons is tans besig met die jaar 2019 en al sy interessante gebeurtenisse. Maar ons gaan nou eers vir 'n bietjie musiek luister. Hier is Ek Weet deur die Atlantiseers.
1: SFM volgoed musiek.

0: Die met Kiza, onthou van 7 uur af verskeie feite oor, verskeie onderwerpe en ons eerste feit vanavond het plaasgevind op die 28ste maart in die jaar 2019.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: En dis tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en op die 28ste maart 2019 the European Union Parliament declared hulle het gesê single-use plastics were to be banned by the year 2021. Met ander woorde, plastiek goed wat jy net een keer kon gebruik het is verban teen 2021.
1: SFM, SFM, ons maak dit lekker.
2: Love me full of sunshine.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En op die 15 April 2019, the Notre Dame Cathedral in Paris caught fire, which destroyed the roof. Before the fire was fully extinguished, the spire had collapsed. Snaaks genoeg vir die van julle daar buite wat glo in al die konspirasieteorieë en al hierdie goeters. The Simpsons, die animasie TV-reeks The Simpsons, het dit al voorspel en ek dink 2006 of 2002 daar rond. Net iets om oor te dink.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Goeie tyd geword vir my om te groetje vir my Corrie af. Ons gesels is saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar toe dan toe. En soos altyd, wees veilig, wees awesome en nie op al glimlag nie. Onthou, jippie, morgen is vrydag. En die laaste dag van die maand, so dit gaan 'n goeie vrydag wees. En mag jy lekker naweek hê, en mag jy ook 'n geseënde ene, 'n goeie ene en 'n rustige ene hê.
1: Musiek op sy beste, met hier op S.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.